0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai prasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjis sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemą. pirmai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kyjevo srityje. Vakarinėme kreipimasi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terrorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai aiškus Rusijos signalas Amerikai, sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyjevą ir Kyjevo sritį naudodamus puolamuosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos bėgyje pasirodė pranešimų, kad Kyjevo srities Velika Dimerka gyvenvietė esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaivių gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigia, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsiant susitiktų su Putinu. Erdoganas po susitikimo su Putinu teigia, kad Turkija pasirengusi padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų pasiekta taika. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas greičiausiai supranta, kad atrodo atsiribojęs nuo dabartinės mūšio lauko realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlantė sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekė daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūra DP sakė Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius. Siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus, šis bandymas atveria naują skyrių atgrasymo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojome. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kuri taip pat buvo ne kartą panaudota. Į laikomo paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktiniame danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė netpažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palydovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palydovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palydovų žemoje orbitoje, o nauji palydovai į orbitą paleidžiami mažiausia 2 kartus per savaitę. Po paleidimo šie palydovai išlieka glaudžiai išsirikiavę viena eile, tačiau pasiekia reikiamą aukštį, įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomais šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamiesi tokiomis programėlėmis kaip Satellite Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė iš Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotose pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelė medinė valtimi iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Kanarijos aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtį su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji. Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridines atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O rytai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių įšaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surengta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusių Ceutos miesto. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedideliame eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrūkio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Būtent per neformalų Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šiuo planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtindamas, kad atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europo jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vogdami iš naftotiekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afrikos žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotiekio, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija, ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta dvi žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai, jei ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teigdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, jei Jungtinė karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystėje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūryje smarkiai, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6:29, leisis 20:07, dienos ilgumas 13:38. Vardu švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandieną minime pasaulinės seksualinės sveikatos dieną. Būtent pasaulinės seksualinės sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4. 2011 metais šį minėjimą surengė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje ši diena minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos, puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava. What's your name?

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Alo? Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: and I don't want to talk, so don't call me.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjai obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kijevo srityje. Vakarinėme kreipimuose patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terrorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai aiškus Rusijos signalas Amerikai, sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyivą ir Kyivo sritį naudodamus puolamosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos baigė pasirodė pranešimų, kad Kyivo srities Velika Dimerka gyvenvietė esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaiviųjų gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigia, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsiant susitiktų su Putinu. Erdoganas po susitikimo

0: lauko realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolį siekia daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūra IDP sakė Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus. Šis bandymas atveria naują skyrių atgrasymo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojome. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kuri taip pat buvo ne kartą panaudota. Į laikomo paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktiniame danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė neatpažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palydovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palydovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palydovų žemoje orbitoje, o nauji palydovai į orbitą paleidžiami mažiausia du kartus per savaitę. Po paleidimo šie palydovai išlieka glaudžiai įsirikę vieną eilę, tačiau pasiekia reikiamą aukštį, įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomais šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamis tokiomis programėlėmis kaip Satellit Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė iš Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotosios pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelę medinę valtimį iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Canarios aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtis su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji. Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridinės atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O retai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių išaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surinkta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusiu Seutos miestu. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedidelėme eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrukio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Būtent per neformalų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šiuo planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus šešerius metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtina kas atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europo jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vogdami iš naftotekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afriko žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotekio, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija, ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta dvi žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai į ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teigdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, jei Jungtinė karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystei. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūrė smarkiai vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6 val. 29 minutės, leisis 20 val. 7 minutės, dienos ilgumas 13 val. 38 minutės. Vardu švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandieną minime pasaulinę seksualinės sveikatos dieną. Būtent pasaulinės seksualinės sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4. 2011 metais šį minėjimą surengė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje šį dieną minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja vyksta garažų gatvės remonto darbai. Darbų metu gatvėje klojama nauja asfalto danga, užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba vadovai. Tai padaryti galima iki šių metų rugsėjo 10 dienos. Metų mokytojus planuojama pagerbti Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio mėnesį. Daugiau informacijos apie metų mokytojo atrankos kriterijus www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė kviečia ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės pranešti apie audros padarytus nuostolius. 2026 metų rugpjūčio 22-23 dienomis Utenos rajono nusiaubusi audra, škvalas ir stipri liūtis padarė reikšmingų nuostolių žemės ūkiai. Utenos rajono savivaldybė renka informaciją apie nukentėjusius pasėlius, sodus, uogynus, pastatus, šiltnamis, techniką ir kitą turtą. Kviečiama nukentėjusius žemės ūkio subjektus, kuo anksčiau kreiptis į seniją pagal žemės valdos vietą. Prašoma, jei yra galimybė žalą užfiksuoti nuotraukomis ar vaizdo įrašais, prašymo forma Utenos rajono savivaldybės tinklapyje. Kartu su partneriu Utenos rajono socialinių paslaugų centru įgyvendinamas projektas Institucinės globos pertvarka Utenos rajone antrasis etapas. Projekto tikslas sudaryti sąlygas tolygiais, tvariais ir žmogaus teisėmis grįstais metodais pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projekto veiklų metu numatyta išplėsti ir pritaikyti dienos užimtumo centrą Utenoje 25 asmenims turintiems intelekto ir ar psichikos negalę. Taip pat numatytas grupinio gyvenimo namų įrengimas, modernizuojant patalpas ir įsigyjant reikalingus baldus bei įrangą. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonai. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Po praūžusios vėtros situacija viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose stabilizavosi. Visuose įstaigos padaliniuose atnaujintas elektros tiekimas, veikia interneto ir telefono ryšys, visuose padaliniuose užtikrinamas vandens tiekimas. Medicinos punktuose bendrosios praktikos slaugytojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką, o paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Dėkojama pacientams ir darbuotojams už kantrybę bei supratingumą, kol buvo šalinami vėtros padariniai. Rugsėjo 3-osios vakarą Utena nušvito raudonai vaikų vilties ir palaikymo ženklo. Drauge su kitomis savivaldybėmis jungiamės prie solidarumo akcijos, kurios metu skirtingų miesto objektus nudažiusi raudona spalva simbolizavo drąsą, gyvybę ir stiprybę. Tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui kovojančiam su liga. Vaikai, kurie jaučia stiprų artimų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia emocinės stiprybės. Tegul kiekvienas šio šviesos spindulys siunčia padrasinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti. Teigiama savivaldybės puslapyje. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijo šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai, laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Na, Aukštaitijos festivalį kuruoja festivalio organizatorė Zita Lukošiūnienė. Utenos Juventus klubas skelbia patyręs pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle. Nemuno saloje teko pripažinti Žalgirio pranašumą 77-82. Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Vyriausybės strateginės analizės centro strateginių išvalgų formavimo grupės vadovė daktarė Vaida Jankauskaitė teigia, kad tyrimą inicijavusi vyriausybė siekia geriau suprasti, kaip šalyje gyvena ir kuriasi šeimos, kokie yra vykstantys demografiniai pokyčiai ir kaip į juos reaguoti. Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja, tai yra visos valstybės sėkmė, leisinti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Na, o visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos, kurių metu Vilniuje vyks 10 renginių. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnė. Vėjas pietvakarių pietų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33, ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje rašoma, be elektros jau beveik dvi savaitės Utenos rajono gyventojai laukia ESO pagalbos. Praėjus beveik dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, dalis Utenos rajono gyventojai vis dar gyvena be elektros. Žmonės pasakoja ne tik apie kasdienius nepatogumus, bet ir augančias išlaidas. Tenka pirkti kurą, išmesti sugedusį maistą ir rasti kitų būdų, kaip pasišildyti vandenį. Tuo metu ESO teigia, kad Utenos regionas nuo stichijos nukentėjo labiausiai, o tinklo pažeidimų mastas yra beprecedentis. 11 dieną be elektros skaičiuojantis už palių senijos gyventojas Tomas sako, kad šeimai ši situacija tapo didelė finansinė ir būtinė našta. Jau šeimoje auga 4 mažamečiai vaikai. Jauniausiam vos 11 mėnesių kūrų jau išleidome virš 200 eurų. Visą maistą teko išmesti, pasakoj vyras pasakiu, vien kūrų šeima jau išleido apie 350 eurų, o dėl ilgai neveikiančio šaldytuvo ir šaldiklio teko išmesti maisto už maždaug 200 eurų. Generatorių pasiskolinome iš gerų kaimynų, kurie turi elektrą, bet jis boilerio nepaveža. Mes kurenam pečių, dedam puodų su vandeniu ir tada pilam į vonę. Nes rugsėjo pirma, tai nuprausti visus gereikia apie kasdienybę, kalbėjo už palių senijos gyventojas, kalbino Erika Šerinaitė. Rūpestingų rankų išliliuotas nuo draskančio vėjo apsaugotas. Šeštadienį rugpjūčio 29 Utenos miesto šventės metu Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuojančiame seninijukėme bandyta užfiksuoti išskirtinį pasiekimą ilgiausią karpytą popierinį. Užuolaidėlė, kaip Utenos dienai sakė šios minties autorė tautodailininkė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė, karpinys, kurį 4 valandas karpė daugiau nei 20 žmonių, nusitėsi 50-17 šimtųjų metro. Taip pat Austėja Greičiūtė kalbina Zita Lukošiūnienė Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 30 metų muzikos tradicijų ir vargonų skambesio. Taigi rugsėjo 6 dieną Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčio 18 valandą vyk šventos mišios, o festivalio atidarimo koncertas 18:45. Atostogauti kibernetiniams sukčiams gali pakakti vieno jūsų paspaudimo. Iki skrydžio liko 4 valandos, o telefone pasirodo žinutė viešbučio rezervacija bus atšaukta, jei nedelsdami netnaujinsite mokėjimo duomenų. Kelionėje toks pranešimas gali atrodyti visiškai tikėtinas, ypač kai skubame. Laukiame patvirtinimų ir nenorime rizikuoti prarasti užsakymą ir sumokėti pinigų. Būtent tuo vis dažniau naudojasi kibernetiniai sukčiai. Ką apie Utenos miesto šventę mano gyventojai? Gyventojų atsiliepimus skaitykite Utenos dienoje ir aišku dienos receptas, omleto, keksiukai, horoskopai ir smagus anekdotai. Anykštoje rašoma, pamokė kaip gyventume per karą. Oficialiai skelbiamais duomenimis šios savaitės pradžioje Anykščių rajone elektros neturėjo nei apie 1600 vartotojų, o vakarite skelbta, kad elektros neturėjo 759 vartotojai. Aknisto socialinės globos namai ir Anykščių socialinės globos namai pagaliau vėl elektrifikuoti, tačiau šioms įstaigoms ilgas laikas be elektros buvo rimtas išbandymas. Pasipiktino, kad vairuotojas po avarijos mažamečius paliko vienus, rugsėjo 2 dieną trečiadienį ties Debeikių senijos Mičionių kaimų griovį nuvažiavo 8 mokinius vežęs. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos geltonasis autobusiukas po eismo įvykio vairuotojas, kaip apie įvykį Anykštai pranešė. Skaitytoje pasišalino vidurė miško mažamečius vaikus palikę sėdinčius autobuse. Juozo Tumo Vaižganto premija Vladui Braziūnui traupiai garsina botanikos sodas ir 70 metų veikiantis teatras ir mieste mokosi 3/4 visų rajono mokinių šie ir kiti straipsniai Anykštoje. Rokiškio sirenoje rašoma į mokyklą sugrįžo beveik 2,5 tūkstančio moksleivių, kaip Rokiškė prasidėjo naujieji mokslo metai ir kuo šį rugsėjo pirmoji buvo ypatinga pirmokams bei abiturientams. Varpelis ruošėsi didelėms permainoms, darželio renovacijai skirta beveik 800 tūkstančių eurų. Rokiškėnas galiūnas Robertas Bartkevičius antras vos pusė taško skiria nuo pirmosios vietos. Sveikata mūsų pačių rankose Rokiškė startuoja nemokama. Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikos programa. Rokiškio rajone daugėja asfaltuotų gatvių, artėja šildymo sezonas, kodėl pastatų parengties aktą būtina paruošti. Iki rugsėjo 15-osios šildymo kompensacijos prašymą užtenka pateikti kartą per sezoną. Po rugpjūčio audros galimybė susigražinti dalį patirtų nuostolių. Ar kada nors svajojate tapti ugniagesių gelbėtojų, sužinokite, kokie reikalami laukia būsimų kursantų ir pensininkams palankios naujovės, įsigaliojo įstatymo pataisos keičiančios pavėluotai kreipimosi dėl pensijos tvarka. Ir vienos dienos choras sugrįžta į Rokiškį, Jono Dovinėno fotografijos iš Afganistano bibliotekoje ir taip pat Liudo Dovinėno kūrybos skaitimai, astrologinė prognozė, skelbimai rajono naujienos Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalinoje rajono mokyklose nuskardeno rugsėjo pirmosios skambutis. Rugsėjo pirmoji mokslo žinių diena, kuria ypatinga nuotaika įžydinti, skambanti, jaudinanti kiekvienais metais rodos tokia pati, bet vis kitokia ir vis kitaip prasminga mokiniams, mokytojams, tėveliams, visai bendruomeniai. Pirmoji patiems mažiausiems ir paskutinė tokia būsimiems abiturientams vieniems, pirmas žingsnis į didelį atradimų pasaulį, kitiems pradžia primenanti, kaip greitai prabėga mokykliniai metai. Didysis 1916 metų ginučių gaisras ginutiškį gelbėjo nedegančią savo trobas, o vandens malūną kaimo maitintoje. Apie nežinomą istoriją pasakoja mūsų Ignalina, katastrofiškai nykstanti ir viskam grimstanti praeitį jaučiu reikalą nors trumpai prašyti prie 110 metų vykusį svarbų ginučiams įvykį gaisrą, taigi buvo 1916. Kunigas ir mokytojo žmoniškumo liudijimas Mielagėnų krašte. Laura Raginytė rašo sekmadienį Mielagėnuose susitiko istorija tikėjimas ir gyva žmonių atmintis Mielagėnų krašto pasaulio tautų teisuoliams kunigui Juozapui Stakauskui ir mokytojui Vladui Žemaičiui skirta diena sutelkė net

gyvenimą. Dieno šviesą išvydo autobiografinė knyga Veidrodin pažiūrėjus. Tai 232 puslapių pasakojimas, kuris prasideda ne nuo manęs, o nuo mano senelio Justino. Jis kaip ir aš buvo bardas, rašė eilėraščius ir vaikščiodamas po kaimą juos dainuodavo matyt, kažkas iš jo liko ar manie aš taip pat negaliu nedainuoti. Teigia atlikėjas ir verslininkas Jakutis Pagulbis mūsų Ignalinai. Lietuvos sveikatoje kaip ligonių kasos vadovas vaikų ligų skyrius gelbės valstybinė ligonių kasa pagaliau pasišovė, kaip pati sako, ištaisyti neteisybę ligoninėms mokėms bazinį mokestį vaikų ligų akušerijos skyriams bei insulto klasteriams išlaikyti. Pastarąją naštą tempė daugumą savivaldybių vis dėlto gydymo įstaigų vadovai pripažįstančių gerybių bijantis pasimauti. Baigta lipdyti greitosios medicinos pagalbos tarnyba pastaruosius ketvertą metų reorganizuojama nuo rugsėjo pirmosios pradėjo veikti pagal naują valdymo struktūrą. Žadamas aiškesnis atsakomybių pasiskirstimas tarp centrinės tarnybos ir penkių jos filialų. Pagerėjimą pajusti turėtų regionai, aiškinama, kad prie jų buvo priartinti operatyvinės veiklos klausimai, o strateginio medicinio infrastruktūros ir kitų sričių valdymo kompetencijos sutelktos centre. Apie tai rašoma Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose, kągi išvysite savaitgalį, tai Rusijai per Klaipėdos uostą gabenant maistinius grūdus Lietuva griežtina jų patikrą. Sekmanį vokiškoje saksofonijos Anhalto žemėje vyks pietinio parlamento Landtako rinkimai. Prezidentas Gitanas Nausėda rengia pasitarimą ekonomikos augimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo klausimams aptarti. Šeštadienį Vilniuje vyks Seimo nario Lauryno Kasčiūno vadovaujamos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų suvažiavimas. Moldovos vicepremjeras užsienio reikalų ministras Mihai Popsoj lankosi Vilniuje. Energetikos ministras Lukas Savickas Taline dalyvau Šiaurės ir Baltijos šalių energetikos ministrų susitikime. Airijoje penktadienį tęsiasi iš vakarėse prasidėjęs neformalus ES bendrųjų reikalų tarybos posėdis. Eurostatas skelbs Liepos mažmeninės prekybos rodiklius. Japonijos mieste Nagoje šeštadienį bus atidaryta. Lietuvos istorijai skirta paroda ją organizuos. Lietuvos nacionalinis muziejus pasaulio moterų krepšinio čempionatas prasideda Berlyne. Jame dalyvau 16 komandų, Lietuvos rinktinės tarp jų nėra. Ir visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos. O darbo kodekso reforma verta ruoštis jau darba. Dabar Seimas priėmė vieną didžiausių pastarųjų metų darbo kodekso pakeitimų paketų. Nors naujas nuostatos įsigalios tik nuo lapkričio pirmos daliai darbdavių pasirengti verta gerokai anksčiau. Teks peržiūrėti darbo sutarčių sąlygas, vidaus tvarkas, nuotolinio darbo organizavimą, bei atsiskaitimo su darbuotojais procesus. Apie tai rašoma verslo žiniuose. Nors tai vakaro žiniuose teigiama advokatė Liudvika Meškauskaitė atėjome iki tokio taško, kai neliko etikos. Aš labai tolima nuo Lukašenkos ir labai tolima nuo Putino. Mano šaknis ir labai tolimas nuo Čmilytės ir Valatkos, kuo jis ten dirbo tarybiniais laikais. Jis pat žino. Yra toks liaudės posakis, kuo pats kvepia, tuo ir kitus tepa. Tad aš net nekomentuosiu, ką reiškia šun advokatis. Bet aš ne vieno žmogus nevadinu tokiais vardais ir labai žiaučiu žmonės, kurie turi tik tokius argumentus. Mane paskyrė prezidentas. Kai Valatka bus prezidentas, jis galės paskirti kokius nuo Šuraivus ar kitas ryškės asmenybės teigė. Žiniasklaidos teisės ekspertė Liudvika Meškauskaitė vakaro žinioms. Kalėjimų sistema pažeidimai išliko, kalėjimų sistema dirbantys pareigūnai viešoje erdvėje iškėlė ne vieną klausimą, kuriuos neturi atsakymą, pavyzdžiui, kodėl Lietuvos kalėjimų tarnyba iš teisingumo ministerijos pradėjo kaulyti Pravieniškių kalėjimų remontui būtent dabar, nors remonto reikia jau seniai.
Labiausiai stebina plėšiškumas papildomo finansavimo reikalavimą,

0: kai valstybės kontrolė jau antrus metus iš eilės negali patvirtinti nematerialio ir galaikio nematerialio turto atsargų ir su jomis susijusių sąnaudų teisingumą, teigia Dainius Čekauskas. Įkalinimo vietų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas atstovas vakaro žinioms. Lietuvos ryte Grunskienė botagu užsimojo prieš pavaldinį pasišovusi būti savanoriu. Būti šalies patriotu ir mokytis ją ginti pažeidimas tuo metu, kai iš valdžios tribūnų skamba įspėjimai apie karo grėsmę raginama rūpintis krašto apsaugą generalinį prokurorį kone nusikaltelių pavertė pavaldinį, kuris laisvalaikį aukoja savanoriškai tarnybai. Ką rasite Lietuvos ryto prieduose, savaitgalis ir stilius, tai žurnale savaitgalis. Dėmesį turėtų atkreipti Vokietijoje gyvenantį rašytoją iš Klaipėdos, Jolita Herlin, kuri patyrė, meilė gali būti ir didžiausia dovana ir prakeiksmas. O stiliuje naujausiame numerė garsios parfumerininkės Viktorijos Gaidytės gyvenimo istorija, kurią suviliojo arabiškų kvapų pasaulis. Ir išėjo naujas žurnalas Mano ūkis, kuris kelia klausimą, kas šiandien iš tikrųjų uždirba Lietuvos žemės ūkyje. Šis klausimas ne apie derlių supirkimo kainas ar ūkio dydį, finansinių ūkio rezultatą lemia ir tai, kaip valdomi pinigai, investicijos, skolos bei rizika. Kalbiname ūkio ekonomikos specialistą, MB skaičiai žemdirbiams direktorių Igną Jankauską. Kasdien matant realius ūkių finansinius sprendimus ir jų pasekmes, juk pelningas ūkis popieriuje dar nebūtinai reiškia, kad pelningai dirba pats ūkininkas. Taigi plačiai šį klausimą ir nagrinėja žurnalas Mano ūkis. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu Jums geros dienos, puikios nuotaikos ir aišku visada šipsokitės. Kiekvienai dienai klausėtės popieriaus balso.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kyjevo srityje. Vakarinėme kreipimasi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai aiškus Rusijos signalas Amerikai, sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyjevą ir Kyjevo sritį naudodamos puolamosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos baigė pasirodė pranešimų, kad Kyjevo srities Velika Dimerka gyvenvietė esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaivių gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigė, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsiant susitiktų su Putinu. Erdoganas po susitikimo

0: dabartinės mūšio lauko realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekė daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūrai DP sakė Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus. Šis bandymas atveria naują skyrių atgrasymo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojome. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kuri taip pat buvo nekarta panaudota. Į laikomo paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktinėme danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė net pažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palidovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palidovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palidovų žemoje orbitoje, o nauji palidovai į orbitą paleidžiami mažiausia du kartus per savaitę. Po paleidimo šie palidovai išlieka glaudžiai įsirikėję viena eilė, tačiau pasiekia reikiamą aukštį įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomai šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamies tokiomis programėlėmis kaip Satellite Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė iš Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotosios pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelę medinę valtimį iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Canarios aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtį su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji. Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridinės atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O retai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių išaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surinkta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusiu Seutos miestu. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedidelėme eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrūkio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Būtent per neformalų Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šiuo planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtin atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europa jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vogdami iš naftotiekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afrikos žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotiekio, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija. Ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta 2 žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai į ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teigdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, į Jungtinį karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystei. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmanį Pirmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūrė smarkiai, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6 val. 29 minutės, leisis 20 val. 7 minutės, dienos ilgumas 13 val. 38 minutės. Vardus švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandieną minime pasaulinę seksualinės sveikatos dieną. Būtent pasaulinės seksualinės sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4. 2011 metais šį minėjimą surengė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje šį dieną minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: I heard what you said.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja vyksta garažų gatvės remonto darbai. Darbų metu gatvė klojama nauja asfalto danga, užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba vadovai. Tai padaryti galima iki šių metų rugsėjo 10 dienos. Metų mokytojus planuojama pagerbti Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio mėnesį. Daugiau informacijos apie metų mokytojo atrankos kriterijus www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė kviečia ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės pranešti apie audros padarytus nuostolius. 2026 metų rugpjūčio 22-23 dienomis Utenos rajono nusiaubusi audra, škvalas ir stipri liūtis padarė reikšmingų nuostolių žemės ūkiai. Utenos rajono savivaldybė renka informaciją apie nukentėjusius pasėlius, sodus, uogynus, pastatus, šiltnamis techniką ir kitą turtą. Kviečiama nukentėjusius žemės ūkio subjektus, kuo anksčiau kreiptis į seniją pagal žemės valdos vietą. Prašoma, jei yra galimybė žalą užfiksuoti nuotraukomis ar vaizdo įrašais, prašymo forma Utenos rajono savivaldybės tinklapyje. Kartu su partneriu Utenos rajono socialinių paslaugų centru įgyventinamas projektas Institucinės globos pertvarka Utenos rajone antrasis etapas. Projekto tikslas sudaryti sąlygas tolygiais, tvariais ir žmogaus teisėmis grįstais metodais pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomeniai teikiamų paslaugų. Projekto veiklų metu numatyta išplėsti ir pritaikyti dienos užimtumo centrą Utenoje 25 asmenims turintiems intelekto ir ar psichikos negalę. Taip pat numatytas grupinio gyvenimo namų įrengimas, modernizuojant patalpas ir įsigyjant reikalingus baldus bei įrangą. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonai. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Po praūžusios vėtros situacija viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose stabilizavosi. Visuose įstaigos padaliniuose atnaujintas elektros tiekimas, veikia interneto ir telefono ryšys, visuose padaliniuose užtikrinamas vandens tiekimas. Medicinos punktuose bendrosios praktikos slaugytojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką, o paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Dėkojama pacientams ir darbuotojams už kantrybę bei supratingumą, kol buvo šalinami vėtros padariniai. Rugsėjo 3-osios vakarą Utena nušvito raudonai vaikų vilties ir palaikymo ženklo. Draugė su kitomis savivaldybėmis jungiamės prie solidarumo akcijos, kurios metu skirtingų miesto objektus nudažiusi raudona spalva simbolizavo drąsą, gyvybę ir stiprybę. Tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui kovojančiam su liga. Vaikai, kurie jaučia stiprų artimų ir visuomenės palaikymas sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia emocinės stiprybės. Tegul kiekvieną šio šviesos spindulį siunčia padrasinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Aukštaitijos festivalį kuruoja festivalio organizatorė Zita Lukošiūnienė. Utenos Juventus klubas skelbia patyręs pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle. Nemuno saloje teko pripažinti Žalgirio pranašumą 77-82. Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Vyriausybės strateginės analizės centro strateginių įžvalgų formavimo grupės vadovė daktarė Vaida Jankauskaitė teigia, kad tyrimą inicijavusi vyriausybė siekia geriau suprasti, kaip šalyje gyvena ir kuriasi šeimos, kokie yra vykstantys demografiniai pokyčiai ir kaip į juos reaguoti. Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja, tai yra visos valstybės sėkmė, leisinti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Na, visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos, kurių metu Vilniuje vyks 10 renginių. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnė. Vėjas pietvakarių pietų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantys į vakarų dieną, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 dieną, nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Kada betvarkė biškį yra, tu atsipalinti, nu, jeigu įveiniai kažkur, tai labai jau tvarkingai, nu, tu blogai jauties, nu, taip, bijėku, net jėzau mano, gerai, nu, taip jau tvarkingai, kaip ligoniniai. Biškį gyvenime ir kūryboj biškį reikia betvarkės tokius.
1: Čia?
7: Čia?
1: Utenos.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
8: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai. Nu, šiandien studijoje vieši Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Rugsėjo pradžia metas, kai mokyklos vėl prisipildo vaikų šurmulio, o mokytojai, mokiniai ir tėvai pradeda naują etapą, kaip pasiruošta naujiesiems mokslo metams, Utenos rajono savivaldybėje, kokiu naujovi šiais metais tikėti švietimo srityje, kokie švietimo tikslai ir prioritetai keliami šiems mokslo metams, bei kiti aktualūs klausimai laidoje Utenos žingsniai. Sveikos.
9: Labadiena.
10: Labadiena.
2: Dėkojame vicemerė ir vedėjai, kad darbų sukūrėje atradote laiko pokalbiui. Rugsėjo pirmoji jau praėjo, mokiniai grįžo į klases, gal pasipasakosite, kaip pasitiko mokyklos, kokią švietimo sistemą šiemet matysime Utenos rajone. Ir ar galite pasakyti, kad naujiems mokslo metams jau pasiruošta sklandžiai?
9: Tai iš tikrųjų pirmiausia gal norėčiau pradėti nuo sveikinimo. Visus tėvelius, mokytojus, mokinius sveikinu su rugsėjo pirma, nors jau šiandien kelintame šią turim ketvirtą dieną, laikas greitai bėga, bet tikrai linkim jums sėkmingų, sveikų, darnių mokslo metų. O taip, žinoma, pasiruošiam, stengiamės, ties to buvo dirbta didžiąją vasaros dalį, nors daugelis vasarą yra atostogauja, tai iš tikrųjų mes esam tikri, kad naujus mokslo metus pasitinkam pasiruošę, susitvarkę, mokiniai visi yra priimti, žinoma, turėjom šiokių tokių iššūkių ir mūsų kai kurie planai žlugo, kalbant apie žiburio pradinę mokyklėlę, turėjome atidaryti ją rugsėjo pirmai dienai, tačiau dėl darbų, dėl tokių vasaros oro sąlygų nebuvo spėta sutvarkytis dalis patalpų, todėl tas laikas nukeltas po mokinių rudens atostogų, tai čia vat galbūt vienintelis dalykams, kuriam mes nespėjom pasiruošti, o šiaip vedėja turbūt daugiau papildytų, ką iš darbų mes pasiruošėm.
10: Norėčiau papildyti, kad mokyklos tikrai pasiruošė sklandžiai, laukia mokinių, laukia mokytojų, ir taip pat yra labai reikšmingai pasikeitusios ir aplinkos mokyklų. Ir aš manau, tas sklandumas yra tada, kai yra mokinių, ko mums tikrai netrūksta, kai yra mokytojų ir kai yra aplinkos, kuriuose yra sudarytos sąlygos mokytis. Na, aišku, dar šiek tiek pirmasis dvi savaitės turime iššūkį su mokinių pavėžėjimu, kadangi esame galbūt tokia išskirtinė savivaldybė, kai mokyklų tinklas yra toks labai dislokuotas pačioje Utenoje. Turime tik vieną mokyklą nutolusią nuo Utenos, o šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pastebime, kad atvykstantis į Uteną nauji gyventojai labai dažnai renkasi atokias vietas ir priėmu šių metų pirmokus pastebėjo mokyklos, kad vis daugėja pavežamų vaikų ir vietos, kuriuose jie gyvena, yra tikrai pakankamai nutolusios ir tai yra kartais ir pavienės sodybos, todėl šioje srityje dar turime pasidarbuoti porą savaičių ir šį visą procesą užbaigti, kad kiekvienas vaikas, kuriam priklauso pavėžėjimas, būtų pavėžamas į mokyklą. Ir dar šiais metais turime tokią naujovę su pavėžėjimu, tai yra išlaidų kompensavimas tėvams, tų vaikų, kurių nėra galimybės savivaldybei pavežti, arba specialiųjų poreikių vaikams, kurie gyvena ne tik kaime arba gyvenvietėje, jie gali gyventi ir mieste, kurie turi negalę, negali laisvai patys savarankiškai judėti arba kuriems gali kilti pavojus einant į mokyklą dėl tam tikrų kitų sutrikimų. Tai labai džiaugiamės, kad savivaldybės taryba priėmė tokį sprendimą ir tikrai yra tėvų, kurie turi lūkestį lėšų išleistų kūrų kompensavimui.
9: Dar apie patį pasiruošimą norėčiau paminėti ir apie naujas erdves. Tai iš tikrųjų buvo atidarytas darželis, lopšelis Eglutė po modernizavimo, po renovacijos. Tai tikrai puikios erdvės, daugiau vietos, daugiau galimybių vaikams, geresnės sąlygos darbuotojams. Taip pat, kaip ir minėjau, neužilgo turėsime ir Žiburio mokyklėlę, kur sugužės tikrai nemažai vaikų, jeigu neklystų 11 komplektų bus, taip vedėja. Taip. Tai iš tikrųjų jie dabar kitose ugdymo įstaigose kol kas nuo pernai metų, bet kai erdvės bus jau galutinai sutvarkytos, jie sugrįš į savo priklausančią mokyklą. Taip pat Aukštakalnio pradinės mokyklos sutvarkytas kiemas ir aikštynai įrengti, bus pradėta renovuoti Viturių progimnazijos stadionas ir nekalbant jau apie pačias erdves, pačiose ugdymo įstaigose. Tai šiek tiek ir savivaldybės puslapyje ir Facebook paskyroje viešinome. Tai iš tikrųjų yra daugybė erdvių atsinaujinusių su naujais baldais, naujos laboratorijos, gal čia daugiau mums padėjo pernai tūkstantmečio projektas, kuris jau baigėsi, bet iš tikrųjų tos mokyklos yra ženkliai pasikeitusios ir tikrai jau visai yra kitoks vaizdas, negu jis buvo prieš tai. Ir dar mūsų mero komandos ir mero sprendimu nuo šių metų taip pat bus skiriamos lėšos kiekvienai ugdymo įstaigai, kad jinai pasitvarkytų dar ką reikia, sakykime, duris, grindis, klases, tai kitais metais turėsime dar geresnę situaciją. O čia mes žiūriu, Angelė, kalbam beveik be klausimų, tai gal duosiu visi tarsi jums.
2: Taip, tokį kosmetinį remontą. Taip, tai matosi, kad naujiems mokslo metams pasiruošta sklandžiai ir rūpestingai kaip tikrų šeimininkų, tai rūpisi paskaičiuoti, kiek šiemet rajone turime mokinių, ypač įdomu palyginti kelias grupės pirmokus, dešimtokus ir abiturientus, kokios šių metų tendencijos ar mokinių skaičius rajone mažėja, stabilizuojasi, o gal kai kuriuose mokyklose netauga.
10: Tai šiais metais mokinių turime šiek tiek mažiau. Aišku, galutinio tikslaus skaičių šiandien dar negalime pasakyti, kadangi dar mokiniai vis dar registruojami mokinių registre. Ir dabartiniais duomenimis praėjusiais metais turėjome 3696 mokinius, o šiai minutei esame užfiksavę 3612 mokinių. Tai kaip ir matome, kad 74 mokiniais mažiau. Dabar jeigu lyginti kitas grupės konkrečius srautus, tai turime šiek tiek mažiau pirmokų. Praėjusiais metais pirmokų buvo 300, o šiais metais apie 280, nes dar priėmus tarybos sprendimą atėjo naujų vaikų, tai tiksliai negaliu pasakyti šios skaičiaus, tačiau apie 20 pirmokų yra mažiau. Jeigu lyginti dešimtokus, tai praėjusiais metais dešimtokų buvo daugiau, 313, o šiais metais yra 266. O jeigu lyginti abiturientus, tai praėjusiais metais turėjome abiturientų mažiau, 289, o šiais metais 307 abiturientai, tai šiek tiek daugiau. Dabar jeigu žiūrėti pagal mokyklas, tai visose mokyklose išskyrus Krašuoną, Vyturius, mokinių skaičius kito visiškai nereikšmingai. Didėjimą pastebime Krašuonos progimnazijoje ir Vyturių progimnazijoje. Aišku, galbūt tas skaičius būtų paaugęs ir Aukštakalnio progimnazijoje su Žyburio skyriumi, tačiau pagal pastatą, kuris yra dabar renovuojamas, ten yra komplektuojama mažiau klasių, taigi viena klasė mažiau sukomplektuota, tai automatiškai tų vaikučių išliko skaičius stabilus.
2: Nu, kaip pasikeitė klasių skaičius? Ar šiame teko jungti klasės, mažinti jų skaičių? Gal yra mokyklų, kuriuose mokinių daugėja, ką jūs jau šiek tiek ir paminėjat, ir klasių formuojama daugiau?
9: Jo, kaip ir vedėja minėjo dėl mokyklų švietimo įstaigų, kuriuose padaugėjo mokinių, bet mes turime tokią situaciją, kad mes turėjome sustabdyti ugdymo procesą mūsų kaimiškajame Daugailių skyriuje. Tai iš tikrųjų buvo dėtos visos pastangos, kad dar tas skyrius išliktų ir tikrai nebuvo sprendimas tiesiog paprastai paimti ir uždaryti, bet ryškiai mažėjant vaikų ir nebesusikomplektuoja netgi jungtinėms klasėms, tiesiog mes negalim formuoti ir vykdyti ugdymo proceso, todėl šiais metais jau tie vaikiukai iškeliavo į Utenos daugelį mokyklų, gal kažkas pasirinko ten ir Zarasų kryptį keletą vaikų, bet jie nukeliavo į mūsų Utenos ugdymo įstaigas ir tos skyriaus mes nuo šių metų jau nebeturime. Tai vat, tai šiek tiek taip liūdnoka dėl to skaičiaus mažėjimo, bet galim pasidžiaugti, kad vis dar Užpaliai išlieka stabilus, nors irgi šiek tiek pamažėja, bet padedant Utenos rajono savivaldybei ir iš dalies finansuojant, ugdymo procesas tenai vyksta ir tikrai patenkinti žinoma ir mokytojai, ir patys mokiniai, ir tėvai, kad dar bent vieną švietimo įstaigą turim ir kaimiškoje teritorijoje.
2: Tai tikrai džiugu girdėti. Na, o dabar pakalbėkime apie pedagogus. Vis dar kalbama Lietuvoje apie pedagogų trūkumą. Kaip atrodo situacija Utenos rajone šį rugsėjį? Kokių specialistų labiausiai trūksta ir kaip savivaldybė padeda mokykloms užpildyti laisvas darbo vietas?
9: Tai apie tai tikrai kalbamės ir metų eigoje ir gan dažnai su įstaigų vadovais. Tai mokytojų trūkumas, šiai minutei to trūkumo mes labai stipriai nejaučiam ir visos klasės reikiamais mokytojais yra užpildytos, tačiau tendencija į priekį tikrai yra nekokia ir tai bus artimiausių metų ir dėl pačio amžėjimo mokytojų ir dėl to, kad daugelis, pavyzdžiui, mokytojų jau važinėja iš kitų miestų, tai lengva ta kad mes dalį išlaidų kūro kompensuojam, jau net praeitais metais tą darėm, tai visais įmanomais būdais švietimo įstaigų vadovai stengiasi rasti tuos mokytojus, prisikalbinti, dirbti Utenoje, bet naujų studentų atsiranda, kurie pabaigę studijas ateina dirbti mokytais ir Krašuonoje turim šiais metais porą tokių atėjusių per pirmus metus dirbti, bet šiaip į priekį tendencija tikrai yra nedžiuginanti.
10: Tai daug vilties iš tikrųjų suteikė nacionaliniu lygmeniu priimta pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planas, kuris yra orientuotas į greitesnį įsidarbinimą ir profesionalų pritraukimą. Tai iš tikrųjų tas planas yra tikrai pažangus ir leidžia įsilieti kitų profesijų žmonėms pakankamai greitai į švietimo sistemą. Taip pat labai palankiai šiame plane vertinu tai, kad mokytojams, kurie, tarkime, turi kelias specialybės ir dėsto vieną dalyką ir turi mokytojo metodininko kvalifikaciją, o kito dalyko, tarkime, mokytojo, tai ateityje yra sprendžiama, kad būtų užskaitoma ta aukštesnė kvalifikacija ir mokytojai iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso darbo apmokėjimas. Tai yra irgi tam tikra viltis susigražinti žmonės, kurie turi pedagoginį išsilavinimą, kažkada dirbo mokyklose, tačiau dabar dirba kitose srityse. Na, o dėl mokytojų trūkumo pas mūsų savivaldybėje, tai kaip ir minėjo vicemerė, iš esmės tas trūkumas toks yra, kaip ir praėjusiais metais, užsleptas, tai yra mokytojai dirba tikrai po, daug mokytojų dirba po pusantro etato ir taip lyg ir nejaučiam to trūkumo, tačiau mokytojas iš tikrųjų pavargsta dirbdamas tokiu krūviu ir ateityje labai svarbu, kad mokytojai galėtų dirbti ir oriai gyventi dirbdami vienu etatu. Ir aišku, labiausiai trūksta matematikų ir trūksta ateityje lietuvių kalbos mokytojų. Kiek žinau, šiemet irgi buvo ieškoma tiek matematikų, tiek lietuvių kalbos mokytojų. Su lietuvių kalbos mokytojai sekėsi truputį sunkiau, o matematikai, kaip ir minėjo vicemerė, du jauni mokytojai atėjo į Krašūnus progimnaziją. Čia jau yra studijų rėmimo rezultatas tam tikras. Taip pat Šapokos gimnazijai pavyko rasti matematikos mokytoją ir tikrai šitos svarbiausios pozicijos pildosi. Dar Krašuonos gimnazijoje turime vieną mokytoją, kuri irgi nori persikvalifikuoti ir įgyti antrą kvalifikaciją, taigi laukiam rezultatų, rugsėjo 30 dieną žinosim, ar dar turėsim vieną mokytoja, kuris galės dirbti matematikos mokytoja ateityje. Labai džiaugiuosi, kad neseniai į skyrių atėjo chemikė, kuri irgi norėtų dirbti mūsų savivaldybėje. Tai taip pat stengiamėms surasti tam tikras pozicijas, kad nepaleisti tokių kvalifikuotų mokytojų ir juos įdarbinti mūsų mokyklose. Na, aišku, yra specialybių mokytojų, kurių mums ir nereikia. Nori pas mus įsidarbinti pradinių klasių mokytojai, tikrai aukštos kvalifikacijos, tačiau mes neturim ką jiems pasiūlyti, nes pradinėme ugdyme visos pozicijos yra užimtos. Gal dar norėčiau išskirti iki mokyklinį ugdymą. Iki mokyklinėme ugdyme tų specialistų, tai yra mokytojų iki mokyklinio ugdymo, netrūksta šiai minutei ir situacija yra tokia, kad iki mokyklinėme ugdyme kiekvienais metais labai reikšmingai mažės, ženkliai mažės mokinių skaičius, taigi tikimės, kad šios specialybės mokytojų ateityje jau nepritrūksime.
2: Na, užsiminėte vedėjai apie pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, gal trumpai pakomentuotumėte, nuo spalio veiks mokytojų linija, kaip jinai veiks?
10: Na, kad ta linija veiks yra informuoti ir mokytojai, ir visa kita švietimo bendruomenė. Kaip jį tiksliai veiks, dar negalime pasakyti. Tikrai dar su nieko nekalbėjau, kas būtų išbandę šitą liniją. Tačiau mokytojai džiaugiasi, kad atsirado tokia linija ir esant poreikiui bus galima kryptis ir gauti tam tikrą paramą, pastiprinimą, kai situacijos yra tikrai įtemptos ir mokytojai reikia spręsti tam tikras problemas. Aišku, čia labai svarbus yra ir mokytojų poreikis su darbo santykiais susijusius iššūkius spręsti, kai jie galės gauti irgi taip pat profesionalią konsultaciją, nes tų situacijų tikrai yra labai įvairių. Aišku, pastebima tendencija pas mūsų savivaldybėje, kaip ir kitose savivaldybėse, kai na, mokytojai yra kartais ir neteisingai apkaltinami ir tėvų ir kitų probleminių situacijų, tai tas teisinis konsultavimas yra irgi labai svarbus momentas, kad jie galėtų kuo greičiau ir kuo tokiamis ramesnėmis sąlygomis išspręsti susidariusią situaciją.
2: Na, o kaip su mokyklų vadovais? Pastaruoju metu nemažai dėmesio sulaukė Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus vieta. Kodėl ši pozicija taip ilgai lieka neužimta ir jau matoma kokia sprendimo perspektyva?
9: Na taip, iš tikrųjų buvo jau keletas konkursų ir mums nepavyksta rasti vadovo įstaigos. Dabar numatomas konkursas spalio viduryje. Tai labai tikimės, kad atsiras kandidatų, kiek žinau, turime, nei vieno neturim, bet tokių norinčių, kuriuos mes, kaip sakant, pakalbinam, kaip ir yra susidomėjusių, nes čia jau reikia nebesėdėti ir laukti, bet jau reikia patiem ieškoti, nes iš tikrųjų per ilgai užsitęsusi šita situacija. Tai vat vienintelė tokia mūsų įstaiga, kuri yra šiek tiek pakibusi su vadovu, bet įstaiga yra iš tikrųjų gera, aukšto lygio, tai mes tikimės ir vadovo, ir kad jisai bus tikrai gerom kompetencijom, kuris galėtų palaikyti tą visą esamą situaciją. Tai vat, kaip ir minėjau, konkursas spalio mėnesį, tai tikimės kandidatų ir tikimės, kad pagaliau bus išrinktas vadovas.
2: Taip. Na, tikėkime, kad viskas įsispręs. Na, o kaip šiandien gyvena Utenos rajono gimnazijos? Ar tarp jų jaučiasi mokinių skaičiaus pasirinkimų ar ugdymo organizavimo pokyčiai?
10: Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, mokinių skaičių pokyčių didelių tikrai nėra. Mokyklos dirba pakankamai stabiliai. Jeigu kalbėti konkrečiai apie gimnazijas, tai kiekvienais metais prieš mokslo metus apsilankome mokyklose ir labai noriu pasidžiaugti šiais metais Šapokos gimnazija, kuri sugalvojo tam tikrą modulių sistemą, kadangi pastebėjo problematiką su konsultacijom. Kiekviena mokykla turi tam tikras lėšas, kurias gali skirti mokinių poreikiams tenkinti, tai jeigu yra mokymosi sunkumų ar gabių mokinių ugdymui ir panašiai konsultacijoms, tačiau mokiniai yra pakankamai užimti ir dažnai neatvyksta į konsultacijas, todėl tikrai jie sugalvojo puikią sistemą modulių, svarbiausių dalykų, kurie reikalingi egzaminuose, ir aš labai tikiuosi, kad tai, ką jie daro šiais metais, bus tikrai sėkminga praktika, kurie pasidalins ir su kitomis mokyklomis. Na, o kitos mokyklos, Dauniškio gimnazija ir Saulės gimnazija, dirba taip pat stabiliai, didesnių pokyčių lyginant su praėjusiais metais mokyklose nėra. Tai turbūt tiek.
2: Dabar pakalbėsime apie dešimtokus. Jie tokia ypatinga grupė, jų laukia svarbus apsisprendimas dėl tolimesnio kelio. Kas šiemet jiems keičiasi? Ar keičiasi ugdymas, atsiskaitimai, stojimo į gimnaziją ar profesinio mokymo galimybės?
10: Tai niekas nesikeičia. Viskas lieka stabiliai taip pat, kaip buvo praėjusiais metais. Aišku, pagrindinis klausimas čia buvo pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų reikšmė jų ateičiai. Tai lieka tas pats, jeigu mokinys neišlaikys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir gaus mažiau negu ketvirtą, jis vis tiek galės toliau eiti į gimnaziją ir mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, lygiai taip pat ir į profesinio ugdymo įstaigą. Tai niekas nesikeičia.
2: Nu, kalbant apie abiturientus, kokie šie metai jų laukia, ar keičiasi brandos egzamino tvarka, atsiskaitimai, reikalavimai? Ir gal jau galima pasakyti, kaip Utenos mokyklos pasirengusios?
9: Keičiasi šiek tiek abiturientams tai, kad bus reikalingi tik tai du egzaminai privalomi, taip?
10: Atestatui gauti,
9: taip. Tai, o daugiau, dar tas pasiruošimas, žinoma, Dabar mes galvojame ir visas pastangas dėjome į rugsėjo pirmą, tai dar apie brandos egzaminus kol kas labai stipriai negalvojam. Jo, koncentracija buvo pradėti naujus mokslo metus, bet iš esmės pokyčių kažkokiu ypatingu irgi.
10: Ne, tiesiog galbūt pati švietimo politika dabar yra tokia, kad tie mokiniai, kuriems galbūt sunkiau sekasi mokytis ir kurie nori baigti tiek ir įgyti tiek pagrindinį įsilavinimą, tiek vidurinį, yra sudaromos sąlygos tai padaryti, kad jie galėtų toliau tęsti savo karjerą mokydamiesi ar profesinio ugdymo įstaigoje, įgyti profesiją. Tačiau šis pokytis neturi jokios įtakos mokiniams, kurie turi aukštesnius tikslus, kadangi jie laiko 3 ir daugiau valstybinių brandos egzaminų ir netgi mūsų savivaldybė yra viena iš tų, kurioje labai daug mokinių laiko 3 ir daugiau. Ir aišku, tai kartais turi tam tikrą įtaką ir bendram rezultatui, nes nepaslaptis, kad vis dar yra Lietuvoje mokyklų, kur šiek tiek yra ribojamas egzaminų laikymas, jeigu tau gali nepavykti ar panašiai, nes tai turi tam tikrą reikšmę mokyklos po to įvaizdžiui, tačiau pas mus tų ribojimų nėra ir tikrai tas pasirinkimas egzaminų ir jų kiekis yra labai didelis.
9: Tai tikėsimės 2 ir 3 daugiau šimtukų šiais metais.
2: Taip, ir sveikinsim ir džiaugsimės.
9: Toks lūkestis būtų. Taip.
2: Na, mokykla šiandien ne tik mokytojai ir mokiniai, apie infrastruktūrą užsiminėti, bet gal rajono mokyklų infrastruktūros situaciją galėtumėt dar papildyti, kas atlikta, kas atnaujinta ir kas laukia, kokie dar pokyčiai.
10: Tai aš gal dar norėčiau truputį pakalbėti apie iki mokyklinio ugdymo įstaigas. Jos irgi yra labai atsinaujinę. Daugelis įstaigų atsinaujinę lauko erdves, tikrai jos labai yra pasikeitusios. Taip pat džiaugiamės regioninės pažangos priemonės lėšomis Varpelyje įrengta nauja grupė. Tikrai labai puikiai, moderniai įrengta grupė. Iš tos pačios priemonės taip pat yra ir lauko tam tikrų naujų įrenginių. Tai labai tie iki mokyklinio ugdymo įstaigos labai pasikeitė. Ir aišku, labai taip pat noriu pasidžiaugti ir Užpalių gimnaziją, kurioje taip pat daug yra atnaujinimų ir tikrai sutvarkytos patalpos. Pačios mokyklos tikrai nemažai įdėjo darbo ir atsinaujino kosmetiškai, bent jau tikrai estetiškai gražiau atrodo, tai yra Aukštakalnio progimnazija. Ir aišku, kas dar labai svarbu ir kuo irgi galime džiaugtis, įgyvendindami įtraukio ugdymo strategiją, kad Utenos rajono savivaldybė turi vienus iš geresnių rodiklių dėl prieinamumo mokyklų negalę turintiems asmenims. Tai tikrai yra ir pačios savivaldybės nemažai investuota ir iš projektų ir mūsų mokyklos praktiškai bent jau bendrojo ugdymo bus greitų metų ir 100% prieinamos negalę turintiems asmenims.
2: Na, dar vienas šiandien labai svarbus klausimas mokinių gerovė, jau šiek tiek va dabar užsiminėte. Ar rajono mokyklose pakanka psichologų, socialinių pedagogų, specialių pedagogų ir kitų pagalbos specialistų? Ar šioje srityje situacija gerėja, nes praeitus kartus, kada kalbėjome, tai tikrai didelį dėmesį skyrėte tam ir vicemerė prisimena, džiaugėsi.
9: Jo, tai iš tikrųjų ties tuo dirbame ne vienerius metus ir švietimo pagalbos darbuotojų skaičius yra kasmet didinamas, netgi į metus porą kartų, nes mūsų tikslas yra toks, kad kartu su vaiku ateitų tą pagalbą, ne tai tik tai, kad nuo rugsėjo pirmos, jeigu atsiranda vaikas, kuriam nustatomi tam tikri, sakykime, sutrikimai, pokyčiai, tai jisai turi tą pagalbą gauti čia ir dabar, nelaukiant naujų mokslo metų ten ar naujų metų. Tai iš tikrųjų tam prioritetas yra ir dabar kaip tik vat, suplaukė ir nauji mokinukai, tai tėveliai turės pateikti ir pažymas apie vaikus, tai turbūt jau irgi matom tą situaciją, kad švietimo pagalba dar ir dabar reikės didinti, ką ir darome, kaip ir minėjau, sakau porą kartų į metus, bet tų pačių darbuotojų, tokių kaip psichologų, jau labai labai trūksta. Jie tiesiog dirba per kelias, netgi tris ugdymo įstaigas ir nepakankamai, ta prasme, didelė etato dalis, kad galėtų patenkinti visų mokinių poreikį. Tai čia vat matau tokį kliuvinį, kad būtent mes gal ir norėtumėm padaryti, kad jų būtų daugiau ir galėtumėm, bet tiesiog nėra pačių specialistų. Bet dar kažkaip tai mokyklos bando tartis ir derinasi tarpusavį, kaip sakant, dalinasi tais psichologais, bet ir darželiuose jaučiamas poreikis. Tai va čia dar yra kur padirbėti, bet tikrai tiek su pačiu švietimo skyrium, tiek su visa mero komanda esam tik už tai, kad tas skaičius švietimo pagalbos darbuotojų didėtų ir kad kiekvienas vaikas, kuriam reikia pagalbos, ją turėtų, nes tokių vaikų labai gaila, bet jų daugėja, tikrai kiekvienais metais jų daugėja.
10: Aš dar norėčiau šiuo klausimu pakalbėti ir kitų aspektų. Švietimo pagalbos užtikrinimas tai iš tikrųjų labai svarbus yra momentas, kadangi tai turi tiesioginę reikšmę mokinių ugdymo pasiekimams. Tiek tų, kuriems reikalinga švietimo pagalba, tiek tų mokinių, kurie mokosi greta tų mokinių, kuriems reikalinga švietimo pagalba. Kaip ir minėjo vicemerė, didžiausia problema išlieka psichologai, tikrai yra dalis mokyklų, kurie psichologų neturi ir tikrai daugėja mokinių, kuriems reikalingos psichologų konsultacijos. Tačiau, kalbant apie mokinių gerovę, dar norėčiau išskirti ir antrą aspektą, tai yra

0: bendrasis erdvės, į laisvalaikio erdvės mokiniams, kurie pertraukų metu gali ilsėtis, aišku, ir sensoriniai kambariai yra labai svarbus. Ir dabar būtent mokyklose kiekvienoje praktiškai nuėjus galima rasti daug tokių erdvių ir mūsų mokyklų koridoriai arba didesnės patalpos bendros paskirties iš tikrųjų jau atrodo tikrai labai puikiai ir tikrai galiu pasakyti, kad nebesiskiria nuo užsienio mokyklų.
1: Dabar. Taip, iš tikrųjų, patalpos tikrai, kaip ir minėjo vedėja ir aš prieš tai sakiau, tikrai yra pagražėjusios, spalvingos ir tie baldeliai patogus ir pritaikyti, sakykime, su garso izoliacijom, kad galėtų sėdėti ir jiems, sakykime, niekas netrukdytų ir tos erdvės, kur gali ir pamokas paruošti ir skaityklose pabūti, toj pačioj bibliotekoj, tokios atskiros erdvės atskirtos, gali ateiti su kompiuteriu padirbti, tyliai gali pabūti grupelėmis, tai iš tikrųjų gera matyti, kad mes keičiamės, bet iš tikrųjų, nu, toks yra dviprasmiškas dalykas, nes tų erdvių atsiranda daugiau dėl to, kad tų mokinukų pamažėja ir, sakykime, nesusidarius kažkokiai klasiai, mes turime erdvę, kur padaryti tas gražias erdves iš tikrųjų, nes kai mokyklos yra pertemptos ir pilnos mokinių, turim, pavyzdžiui, Aukštakalnio pradinę tokią mūsų mokyklėlę, kur tiesiog nu, nėra tų vietų, kur galima tokias erdves įrengti, kur labai daug koncentruojasi mokinių. Tai va, tai gal čia ir ta mokinių mažėjimo šiek tiek sąskaita, bet iš tikrųjų pokyčiai tikrai jaučiami dideli ir dar norim pasidžiaugti, kad turim dvi privačias ugdymo įstaigas Utenoje, šiaip tris. Dar turim Logoso mokykla ir du darželiukai. Žolų vaikai ir augame kartu, tai mes kiekvienais metais irgi su švietimo skyriumi stengiamės aplankyti ir juos pasižiūrėti, kaip jie gyvena, kaip jie susitvarkė, nes visgi tai lanko mūsų uteniškiai vaikai, tai mums aktualu pats vaikas, o ne sakykime, ir kaip žmonėms sekasi verslas, bet labiausia rūpi, kaip tas vaikas toje ugdymo įstaigoje. Tai tikrai norim pasidžiaugti tvarkingomis patalpomis, kad jiems irgi nestinga vaikučių, turi tiek, kiek jie turi savo planuose, tiek, kiek gali priimti. Tai vat irgi, jeigu kas nors klauso šią laidą ir girdi, tai linkėjimai ir jum nuo mūsų.
2: Na, džiugu girdėti, tai kaip keičiasi pačios mokyklos, jau šiek tiek užsiminėte, tai gal šiek tiek apie naujovę šiemet, kokias mokiniai ir tėvai gali pastebėti ugdymo organizavime, technologijų naudojime, neformaliojo ugdymo karjeros ar kitose srityse.
0: Tai dėl ugdymo organizavimo apie gimnazijas jau šiek tiek paminėjau. Norėčiau taip pat paminėti naujovę, kurią šiais metais įsidegė ir išbando Aukštakalnio progimnazija, kuri surinko STEAM klasę su tėvelių pritarimu, kadangi ten ugdymas truputį bus ir šiek tiek kitoks su tėvelių įsitraukimu, nes kiekvienas vaikas toje klasėje turi įsipareigojimą parengti ir įgyvendinti ilgalaikį projektą STEAM srities. Tai labai džiaugiuosi, kad šita mokykla pasiryžo išbandyti. Matysime, kaip jiems seksis. Taip pat džiaugiuosi, kad šitoje mokykloje atsiranda vis daugiau STEAM srities būrelių. Džiaugiuosi, kad šiais metais atsiranda dronų būrelis būtent jų mokykloje. Ir taip pat noriu pasidžiaugti vaikų ir jaunimo centru, kurie taip pat šiais metais organizuos dronų būrelį, prie kurio įgyvendinimo būrelio veiklų finansiškai prisidėjo ir Utenos rajono savivaldybė. Tai labai tokie pokyčiai, kurie dabartinėje situacijoje įkvepia, kad ir mūsų mokiniai įgys tam tikrų įgūdžių, kurie gali labai praversti ateityje. Taip pat tam tikri pokyčiai jau yra numatyti nacionaliniu mastu. Jeigu kalbėtume apie bendruosius ugdymo planus, tai

0: Šiais metais šiek tiek pasikeitė socialinių pilietinių veiklų vykdymas, organizavimas, atsinaujino mokyklos savo tvarkas. Taip pat kiekviena mokykla yra įpareigota vykdyti STEAM veiklas, mokiniai privalo lankyti STEAM centruose, vykdyti veiklas kitose įvairiose erdvėse, kurios nėra mokykloje. Seniau tai buvo tik rekomenduojama, o dabar yra jau pakankamai aiškus aprašymai, kaip tai vykdyti, kiek kartų per metus tai daryti. Tai labai tuo džiaugiamėms, kad galbūt pavyks dar didesnį proveržį padaryti tiksliųjų ir gamtos mokslų srityje. Aišku, jau šiais metais pastebėjome, kad ir labai nežymiai, tačiau šiek tiek daugėja mokinių, kurie renkasi tiksliuosius mokslus, gamtos mokslus. Taip pat pastebėjome, kad pagerėjo ir brandos egzaminų rezultatai, tiek ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai būtent šiose sritise, kas mums tikrai yra labai svarbu, nes suprantame, kad ateitis ir daugelis profesijų, kurios ateityje turės paklausą, labai stipriai susijusios su šiomis sritimis. Na ir dar vienas dalykas, kas kartu ir džiugina, bet kartu ir neramina, tai yra dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose. Kiekviena mokykla turėjo šiais metais pasirinkti dirbtinio intelekto naudojimo mokykloje tvarkas pagal parengtas nacionalinių lygmenių rekomendacijas. Tačiau didžiausias uždavinys yra kaip įdarbinti dirbtinį intelektą taip, kad jisai duotų geriausią rezultatą. Nes iš esmės dėl dirbtinio intelekto keisis ir pats ugdymo procesas, kadangi jeigu seniau mokiniai gaudavo užduotis atlikti tam tikras užduotis, atsakyti tam tikrus klausimus, iš esmės dabar pasikeičia pačių namų darbų skirimas, nes tokios užduotys visiškai nebeturi jokios prasmės. Nes daugelis mokinių, ypač vyresnių, jie į bet kokius klausimus, į bet kokią lentelių pildymą, uždavinių sprendimą, jie viską gali padaryti dirbtiniu intelektu. Ir jau yra toksai SOS signalas pagal atliktus tyrimus. Ne Lietuvoje, užsienyje jau yra nustatyta, kad dėl dirbtinio intelekto vis dėlto pamažu mažėja mokinių pasiekimai. Suprantama dėl ko, nes yra atsakymai ir pačiam reikia mažiau mąstyti. Tai mes labai norime ir kalbame su švietimo įstaigom, kaip padaryti patį ugdymo procesą ir mokymą pamokoje kokybiškesnį ir kaip išnaudoti dirbtinį intelektą, pamokai organizuoti, grįžtamajam ryšiui gauti ir visoms kitoms veikloms ir aišku mokytojui pačiam pasiruošimui, nes kai yra skirtingų gebėjimų mokiniai, mokytojas tikrai turi parengti bent jau trijų lygių užduotis, klausimus ir panašiai, tai tokiu būdu išnaudojant dirbtinio intelekto galimybės tikrai mokytojai galėtų pasilengvinti tą procesą, tobulinti greičiau sukurtas pamokas, dalintis mokymo medžiagą ir panašiai. Tai čia yra toks iššūkis, kurį turėsime spręsti ir aš manau, turime ilgai nelaukti, nes pokyčiai vyksta labai greit ir jeigu jau estai dėl dirbtinio intelekto daro reformas, ką jie daro labai retai, tai aš manau, kad tai yra rimta. Turime ir mes suskupti ir spėti į tą traukinį, kad jis nenuvažiuotų ir mes neliktumėm kažkur toli.
1: Na tai ką, tada jau šokame į tą traukinį ir prašau jūsų, kokių likusių mokslo metų palinkėtumėte mokiniams, mokytojams ir tėvams, ko labiausiai norėtumėte iš šių metų švietimo bendruomenės?
2: Tai kaip ir minėjau pradžioje pokalbio, iš tikrųjų linkim tikrai sėkmingų, gerų mokslo metų mokytojams kantrybę, susikaupimo, tos pagalbos mokiniui čia ir dabar, kada jam jos reikia, atkreipimo dėmesio į kiekvieną mokinį individualiai, nors tikrai krūviai yra milžiniški mokytojam, bet labai svarbu pamatyti kiekvieno vaiko gabumus, jo rezultatus, orientuotis į vaiko pažangą, stebėti, kiek vaikas sugeba pažengti. Tėveliam palinkėčiau kantrybės tiek su, sakykime, pačiais savo vaikučiais, su namų darbais, vyresnėliams su visais egzaminais, bet ir to supratingumo, nes iš tikrųjų labai gaila, bet paskutiniu metu padaugėjo tokių, sakykime, skundelių visokių, tėvai labai emociškai ir jautriai jo reaguoja ir iš tikrųjų taip būna visokių situacijų, kai ir, sakykime, tėvai būna teisūs, bet tai užima daugybę laiko ir pačiam švietimo skyriui aiškintis visas tas situacijas, neretai įsijungia ir komisijos ar vaikų teisės. Tai iš tikrųjų taip, šiais laikais vaikas yra aukščiau visko. Tai yra iš dalies gerai, nes jisai mokosi, jisai siekia rezultatų, bet aš visiems mums, tikrai ir tėvams, ir mokytojams, ir mum kaip kuruojančiais šitą sritį ir švietimo skyriui visam palinkėti to supratingumo, to geranoriškumo ir tikrai viską galime išspręsti taikiai, gražiai, ramiai ir svarbiausia suprasti, kad viską darome dėl vaiko, ne dėl to, kas patinka mokytojams ar nepatinka, ne dėl to, kas patinka ar ko norėtų tėvai. Mes turim koncentruotis ties pačiu vaiku, ties pačiu mokiniu. Tai to ir norėčiau iš tikrųjų palinkėti, kad visi mąstytumėm tą pačią linkmę ir tada, žinoma, turėsime pačius geriausius rezultatus.
3: Aš mokiniams norėčiau palinkėti atradimų ir veiklų, kurios motivuotų, mokytojams neperdegti ir laiko sau, tėveliams tikėjimo vaiko galiomis ir pasitikėjimo mokykla, ką ir kalbėjo vicemerė, pasitikėti mokykla ir pirmiausia kalbėti, viskas yra išsprendžiama. Vadovams norėčiau palinkėti drąsos kurti pokytį ir kartais sau pasakyti, galiu daug, bet ne viską, nes vadovai irgi labai dažnai perdega. Nuo visiems mums, visai švietimo bendruomeniai, norėčiau palinkėti dviejų dalykų. Erdvės lyderystei ir pačio svarbiausio dalyko taikaus dangaus.
2: Taip, ir aš dar pabaigai pasakysiu, labai neužilgo, spalio mėnesį susitiksim mokytojų dienos šventėje, kur vėl kviesim visų įstaigų, visus absoliučiai mokytojus, vadovus, visas švietimo bendruomenę, tai turėsim gražų renginį, gražų vakarą, mėlėji, jūs irgi būsite pakviesti, tai vat apie tai, manau, dar susitiksim ir pakalbėsim
1: laidose.
2: Tiek vėliau, bet jau labai netrukus, prasidėjus rugsėjui, mes turim galvoti ir apie malonius dalykus, tokius kaip šventės.
1: Taip. Na ką, dėkojame Utenos rajono savivaldybės vicemerei Daivai Pečioniai ir švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Dianai Guzienei už išsamiai pristatytą Utenos rajono švietimo situaciją ir atsakymus į aktualius klausimus. Linkime sėkmingų, prasmingų ir sklandžių mokslo metų visai mūsų rajono švietimo bendruomeniai, dar kartą dėkoju ir gražios dienos.
2: Ačiū, gražios dienos ir jums.
3: Ačiū.
4: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
5: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš po sniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdę, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
6: Čia.
7: Čia.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kyjevo srityje. Vakarinėme kreipimasi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terrorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai iškus Rusijos signalas Amerikai, sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyjevą ir Kyjevo sritį naudodamos puolamosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos baigė pasirodė pranešimų, kad Kyjevo srities Velika Dimerka gyvenvietė esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaiviųjų gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigia, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsiant susitiktų su Putinu. Erdoganas po susitikimo

0: karinės mūšio lauko realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūra DP sakė, Vokietijos karinio jūro laivyno inspektorius siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus, šis bandymas atveria naują skyrių atgrasimo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojame. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kuri taip pat buvo ne kartą panaudota. Į laikomą paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktiniame danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė net pažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palidovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palidovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palidovų žemoje orbitoje, o nauji palidovai į orbitą paleidžiami mažiausia du kartus per savaitę. Po paleidimo šie palidovai išlieka glaudžiai įsirikiavę viena eile, tačiau pasiekia reikiamą aukštį, įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomais šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamiesi tokiomis programėlėmis kaip Satellite Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė į Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotose pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelė medinė valtimi iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Kanarijos aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtį su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji. Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridines atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O retai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių išaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surinkta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusiu Seutos miestu. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedideliame eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrūkio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Tai būtent per neformalų Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjantį Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šio planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtindamas, kas atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europo jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vogdami iš naftotiekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afrikos žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotiekio, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija. Ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta 2 žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai į ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teigdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, jei Jungtinė karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystėje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Japonija daug kur trumpai palis naktį pajūryje smarkiai vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6 val. 29 minutės, leisis 20 val. 7 minutės, dienos ilgumas 13 val. 38 minutės. Vardu švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandieną minime pasaulinės seksualinės sveikatos dieną. Būtent pasaulinės seksualinės sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4. 2011 metais šį minėjimą suringė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje šį dieną minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: facem așa de Emil sau uita noastră.
1: Alo! Ir dėmeska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Popieriaus balsas.

Klausotės Paperiaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje rašoma, be elektros jau beveik dvi savaitės Utenos rajono gyventojai laukia ESO pagalbos. Praėjus beveik dviem savaitėms, po Lietuvą nusiaubusios audros, dalis Utenos rajono gyventojai vis dar gyvena be elektros. Žmonės pasakoja ne tik apie kasdienius nepatogumus, bet ir augančias išlaidas. Tenka pirkti kurą, išmesti sugedusį maistą ir rasti kitų būdų, kaip pasišildyti vandenį. Tuo metu ESO teigia, kad Utenos regionas nuo stichijos nukentėjo labiausiai, o tinklo pažeidimų mastas yra beprecedentis. 11 dieną be elektros skaičiuojantis už palių senijos gyventojas Tomas sako, kad šeimai šitų situacija tapo didelė finansinė ir būtinė našta. Jau šeimoje auga 4 mažamečiai vaikai. Jauniausiam vos 11 mėnesių kūrų jau išleidome virš 200 eurų. Visą maistą teko išmesti, pasakoj vyras pasakio, vien kūrų šeima jau išleido apie 350 eurų. O dėl ilgai neveikiančio šaldytuvo ir šaldiklio teko išmesti maisto už maždaug 200 eurų. Generatorių pasiskolinome iš gerų kaimynų, kurie turi elektrą, bet jis boilerio nepaveža. Mes kūrenam pečių, dedam puodų su vandeniu ir tada pilam į vonę. Nes rugsėjo pirma, tai nuprausti visus gereikia apie kasdienybę, kalbėjo už palių senijos gyventojas, kalbino Erika Šerėnaitė. Rūpestingų rankų išliuliuotas nuo draskančio vėjo apsaugotas. Šeštadienį rugpjūčio 29 Utenos miesto šventės metu Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuojančiame seninijų kieme bandyta užfiksuoti išskirtinį pasiekimą ilgiausią karpytą popierinį. Tai užuolaidėlė, kaip Utenos dienai sakė šias minties autorė tautodailininkė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė, karpinys, kur 4 valandas karpė daugiau nei 20 žmonių, nusitėsė 50-17 šimtųjų metro. Taip pat Austėja Greičiūtė kalbina Zita Lukošiūnienė Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 30 metų muzikos, tradicijų ir vargonų skambesio. Taigi rugsėjo 6 dieną Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčio 18 valandą vyks šventos mišios, o festivalio atidarimo koncertas 18 valandą 45 minutės. Atostogaujate kibernetiniams sukčiams gali pakakti vieno jūsų paspaudimo. Iki skrydžio liko 4 valandos, o telefone pasirodo žinutė viešbučio rezervacija bus atšaukta, jei nedelsdami neatnaujinsite mokėjimo duomenų. Kelionėje toks pranešimas gali atrodyti visiškai tikėtinas, ypač kai skubame. Laukiame patvirtinimų ir nenorime rizikuoti prarasti užsakymą ir sumokėti pinigų. Būtent tuo vis dažniau naudojasi kibernetiniai sukčiai. Ką apie Utenos miesto šventę mano gyventojai? Gyventojų atsiliepimus skaitykite Utenos dienoje ir aišku dienos receptas, omleto, keksiukai, horoskopai ir smagus anekdotai. Anykštoje rašoma, pamokė kaip gyventume per karą. Oficialiai skelbiamais duomenimis šios savaitės pradžioje Anykščių rajone elektros neturėjo nei apie 1600 vartotojų, o vakarite skelbta, kad elektros neturėjo 759 vartotojai. Aknisto socialinės globos namai ir Anykščių socialinės globos namai pagaliau vėl elektrifikuoti, tačiau šioms įstaigoms ilgas laikas be elektros buvo rimtas išbandymas. Pasipiktino, kad vairuotojas po avarijos mažamečius paliko vienus, rugsėjo 2 dieną trečiadienį ties Debeikių senijos Mičionių kaimų griovį nuvažiavo 8 mokinius vežęs. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos geltonasis autobusiukas po eismo įvykio vairuotojas, kaip apie įvykį Anykštai pranešė. Skaitytojai pasišalino vidurėje miško mažamečius vaikus palikę sėdinčius autobuse. Juozo Tumo Vaižganto premija Vladui Braziūnui Traupiai garsina botanikos sodas ir 70 metų veikiantis teatras ir mieste mokosi 3/4 visų rajono mokinių šie ir kiti straipsniai Anykštoje. Rokiškio sirenoje rašoma į mokyklą sugrįžo beveik 2500 moksleivių, kaip Rokiškė prasidėjo naujieji mokslo metai ir kuo šį rugsėjo pirmoji buvo ypatinga pirmokams bei abiturientams.
Varpelis ruošiasi didelėms permainoms, darželio renovacijai skirta beveik 800 tūkstančių eurų. Rokiškėnas Galiūnas Robertas Bartkevičius antras vos pusė taško skiria nuo pirmosios vietos. Sveikata mūsų pačių rankose Rokiškė startuoja nemokama. Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikos programa. Rokiškio rajone daugėja asfaltuotų gatvių, artėja šildymo sezonas, kodėl pastatų parengties aktą būtina paruošti. Iki rugsėjo 15-osios šildymo kompensacijos prašymą užtenka pateikti kartą per sezoną. Rugpjūčio audros galimybė susigražinti dalį patirtų nuostolių. Ar kada nors svajojate tapti ugniagesių gelbėtojų, sužinokite, kokie reikalavimai laukia būsimų kursantų ir pensininkams palankios naujovės, įsigaliojo įstatymo pataisos keičiančios pavėluotai kreipimuose dėl pensijos tvarka. Ir vienos dienos choras sugrįžta į Rokiškį, Jono Dovinėno fotografijos iš Afganistano bibliotekoje ir taip pat Liudo Dovinėno kūrybos skaitimai, astrologinė prognozė, skelbimai rajono naujienos Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalinoje rajono mokyklose nuskardeno rugsėjo pirmosios skambutis. Rugsėjo pirmoji mokslo žinių diena, kuria ypatinga nuotaika įžydinti, skambanti, jaudinanti, kiekvienais metais rodos tokia pati, bet vis kitokia ir vis kitaip prasminga mokiniams, mokytojams, tėveliams, visai bendruomeniai. Pirmoji patiems mažiausiems ir paskutinė tokia būsimiems abiturientams vieniems, pirmas žingsnis į didelį atradimų pasaulį, kitiems pradžia primenanti, kaip greitai prabėga mokykliniai metai. Didysis 1916 metų ginučių gaisras ginutiškį gelbėjo nedegančią savo trobas, o vandens malūną kaimo maitintoje. Apie nežinomą istoriją pasakoja mūsų Ignalina, katastrofiškai nykstanti ir viskam grimstanti praeitį. Jaučiu reikalą nors trumpai prašyti prie 110 metų vykusį svarbų ginučiams įvykį gaisrą, taigi buvo 1916. Kunigas ir mokytojas žmoniškumo liudijimas Mielagėnų krašte. Laura Raginytė rašo sekmanį Mielagėnuose susitiko istorija tikėjimas ir gyva žmonių atmintis Mielagėnų krašto pasaulio tautų teisuoliams kunigui Juozapui Stakauskui ir mokytojui Vladui Žemaičiui skirta diena sutelkė ne tik vietos bendruomenę, bet ir artimuosius kultūros istorijos.

pažiūrėjus. Tai 232 puslapių pasakojimas, kuris prasideda ne nuo manęs, o nuo mano senelio Justino. Jis kaip ir aš buvo bardas, rašė eilėraščius ir vaikščiodamas po kaimą juos dainuodavo matyt, kažkas iš jo, liko ar manie aš taip pat negaliu nedainuoti. Teigia atlikėjas ir verslininkas Jakutis Pagulbis mūsų Ignalinai. Lietuvos sveikatoje, kaip ligonių kasos vadovas vaikų ligų skyrius gelbės valstybinė ligonių kasa, pagaliau pasišovė, kaip pati sako, ištaisyti neteisybę. Ligoninėms mokėms bazinį mokestį vaikų ligų akušerijos skyriams bei insulto klasteriams išlaikyti, pastarąją naštą tempė daugumą savivaldybių vis dėlto gydymo įstaigų vadovai pripažįstančių gerybių, bijantis pasimauti. Baigta lipdyti greitosios medicinos pagalbos tarnyba pastaruosius ketvertą metų reorganizuojama nuo rugsėjo pirmosios pradėjo veikti pagal naują valdymo struktūrą. Žadamas aiškesnis atsakomybių pasiskirstimas tarp centrinės tarnybos ir penkių jos filialų, pagerėjimą pajusti turėtų regionai, aiškinama, kad prie jų buvo priartinti operatyvinės veiklos klausimai, o strateginio medicinio infrastruktūros ir kitų sričių valdymo kompetencijos sutelktos centre. Apie tai rašoma Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose, kągi išvystė savaitgalį, tai Rusijai per Klaipėdos uostą gabenant maistinius grūdus Lietuva griežtina jų patikrą. Sekmanį vokiškoje saksofonijos Anhalto žemėje vyks pietinio parlamento Landtako rinkimai. Prezidentas Gitanas Nausėda rengia pasitarimą ekonomikos augimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo klausimams aptarti. Šeštadienį Vilniuje vyks Seimo nario Lauryno Kasčiūno naudojamos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų suvažiavimas. Moldovos vicepremjeras užsienio reikalų ministras Mihai Popsoj lankosi Vilniuje. Energetikos ministras Lukas Savickas Taline dalyvau Šiaurės ir Baltijos šalių energetikos ministrų susitikime. Airijoje penktadienį tęsiasi iš vakarėse prasidėjęs neformalus ES bendrųjų reikalų tarybos posėdis. Eurostatas skelbs Liepos mažmeninės prekybos rodiklius. Japonijos mieste Nagoja šeštadienį bus atidaryta. Lietuvos istorijai skirta paroda ją organizuos Lietuvos nacionalinis muziejus pasaulio moterų krepšinio čempionatas prasideda Berlyne. Jame dalyvau 16 komandų, Lietuvos rinktinės tarp jų nėra ir visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos. O darbo kodekso reforma verta ruoštis jau darba. Dabar Seimas priėmė vieną didžiausių pastarųjų metų darbo kodekso pakeitimų paketų, nors naujas nuostatos įsigalios tik nuo lapkričio pirmos daliai darbdavių pasirengti verta gerokai anksčiau, teks peržiūrėti darbo sutarčių sąlygas, vidaus tvarkas, nuotolinio darbo organizavimą, bei atsiskaitimo su darbuotojais procesus, apie tai rašoma verslo žiniuose. Nu, štai vakaro žiniuose teigiama advokatė Liudvika Meškauskaitė atėjome iki tokio taško, kai neliko etikos. Aš labai tolima nuo Lukašenkos ir labai tolima nuo Putino. Mano šaknys ir labai tolimas nuo Čmilytės ir Valatkos, kuo jis ten dirbo tarybiniais laikais. Jis pat žino. Yra toks liaudės posakis, kuo pats kvepia, tuo ir kitus stepa. Tad aš net nekomentuosiu, ką reiškia šun advokatis, bet aš ne vieno žmogus nevadinu tokiais vardais ir labai žiočiu žmonės, kurie turi tik tokius argumentus. Mane paskyrė prezidentas, kai Valatka bus prezidentas, jis galės paskirti kokius nuo Šuraivus ar kitas ryškės asmenybės teigė žiniasklaidos teisės ekspertė Liudvika Meškauskaitė vakaro žinioms. Kalėjimų sistema pažeidimai išliko, kalėjimų sistema dirbantis pareigūnai viešoje erdvėje iškėlė ne vieną klausimą, kuriuos neturi atsakymą, pavyzdžiui, kodėl Lietuvos kalėjimų tarnyba iš teisingumo ministerijos pradėjo kaulyti Pravieniškių kalėjimų remontui būtent dabar, nors remonto reikia jau seniai. Labiausiai stebina plėšiškumas papildomo finansavimo reikalavimą, kai valstybės kontrolė jau antrus metus iš eilės negali patvirtinti nematerialio ir galaikio nematerialio turto atsargų ir su jomis susijusių sąnaudų teisingumą, teigia Dainius Čekauskas. Įkalinimo vietų medicinos

0: Darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas atstovas vakaro žinioms. Lietuvos ryte Grunskienė Botagu užsimojo prieš pavaldinį pasišovusi būti savanoriu. Būti šalies patriotu ir mokytis ją ginti pažeidimas tuo metu, kai iš valdžios tribūnų skamba įspėjimai apie karo grėsmę ir raginama rūpintis krašto apsaugą generalinė prokurorė kone nusikaltėlių pavertė pavaldinį, kuris laisvalaikį aukoja savanoriškai tarnybai. Ką rasite Lietuvos ryto prieduose, savaitgalis ir stilius, tai žurnale savaitgalis. Dėmesį turėtų atkreipti Vokietijoje gyvenantį rašytoją iš Klaipėdos, Jolita Herlin, kuri patyrė, meilė gali būti ir didžiausia dovana ir prakeiksmas. O stiliuje naujausiame numerė garsios parfumerininkės Viktorijos Gaidytės gyvenimo istorija, kurią suviliojo arabiškų kvapų pasaulis. Ir išėjo naujas žurnalas Mano ūkis, kuris kelia klausimą, kas šiandien iš tikrųjų uždirba Lietuvos žemės ūkyje. Šis klausimas ne apie derlių supirkimo kainas ar ūkio dydį, finansinių ūkio rezultatą lemia ir tai, kaip valdomi pinigai, investicijos, skolos bei rizika. Kalbiname ūkio ekonomikos specialistą, MB skaičiai žemdirbiams direktorių Igną Jankauską. Kasdien matant ir realius ūkių finansinius sprendimus ir jų pasiekmes, juk pelningas ūkis popierėje dar nebūtinai reiškia, kad pelningai dirba pats ūkininkas. Taigi plačiai šį klausimą ir nagrinėja žurnalas Mano ūkis. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir aišku visada šypsokitės. Kiekvienai dienai klausėtės popieriaus balso.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja vyksta garažų gatvės remonto darbai. Darbų metu gatvė klojama nauja asfalto danga, užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba vadovai. Tai padaryti galima iki šių metų rugsėjo 10 dienos. Metų mokytojus planuojama pagerbti Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio mėnesį. Daugiau informacijos apie metų mokytojo atrankos kriterijus www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė kviečia ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės pranešti apie audros padarytus nuostolius. 2026 metų rugpjūčio 22-23 dienomis Utenos rajono nusiaubusi audra, škvalas ir stipri liūtis padarė reikšmingų nuostolių žemės ūkiai. Utenos rajono savivaldybė renka informaciją apie nukentėjusius pasėlius, sodus, uogynus, pastatus, šiltnamis techniką ir kitą turtą. Kviečiama nukentėjusius žemės ūkio subjektus, kuo anksčiau kreiptis į seniją pagal žemės valdos vietą. Prašoma, jei yra galimybė žalą užfiksuoti nuotraukomis ar vaizdo įrašais, prašymo forma Utenos rajono savivaldybės tinklapyje. Kartu su partneriu Utenos rajono socialinių paslaugų centru įgyventinamas projektas Institucinės globos pertvarka Utenos rajone antrasis etapas. Projekto tikslas sudaryti sąlygas tolygiais, tvariais ir žmogaus teisėmis grįstais metodais pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomeniai teikiamų paslaugų. Projekto veiklų metu numatyta išplėsti ir pritaikyti dienos užimtumo centrą Utenoje 25 asmenims turintiems intelekto ir ar psichikos negalę. Taip pat numatytas grupinio gyvenimo namų įrengimas, modernizuojant patalpas ir įsigyjant reikalingus baldus bei įrangą. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonai. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Po praūžusios vėtros situacija viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose stabilizavosi. Visuose įstaigos padaliniuose atnaujintas elektros tiekimas, veikia interneto ir telefono ryšys, visuose padaliniuose užtikrinamas vandens tiekimas. Medicinos punktuose bendruosios praktikos slaugytojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką, o paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Dėkojama pacientams ir darbuotojams už kantrybę bei supratingumą, kol buvo šalinami vėtros padariniai. Rugsėjo 3-osios vakarą Utena nušvito raudonai vaikų vilties ir palaikymo ženklo. Draugė su kitomis savivaldybėmis jungiamės prie solidarumo akcijos, kurios metu skirtingų miesto objektus nudažiusi raudona spalva simbolizavo drąsą, gyvybę ir stiprybę. tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui kovojančiam su liga. Vaikai, kurie jaučia stiprų artimų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šitie žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia emocinės stiprybės. Tegul kiekvienas šio šviesos spindulys siunčia padrasinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio vyskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai, laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Aukštaitijos festivalį kuruoja festivalio organizatorė Zita Lukošiūnienė. Utenos Juventus klubas skelbia patyręs pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle. Nemuno saloje teko pripažinti Žalgirio pranašumą 77-82. Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Vyriausybės strateginės analizės centro strateginių įžvalgų formavimo grupės vadovė daktarė Vaida Jankauskaitė teigė, kad tyrimą inicijavusi vyriausybė siekia geriau suprasti, kaip šalyje gyvena ir kuriasi šeimos, kokie yra vykstantys demografiniai pokyčiai ir kaip į juos reaguoti. Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja, tai yra visos valstybės sėkmė, leisinti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Na, o visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos, kurių metu Vilniuje vyks 10 renginių. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnė. Vėjas pietvakarių pietų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų dieną, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
4: Čia.
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
8: Dažnai Muzikos Venecijos laidose pasakoju jums apie žmones, kurie švenčia vienokius ar kitokius jubiliejus. Pasakoju apie talentingąją jaunąją kartą, kuri iš tikrųjų ne tik Lietuvoje garsi, bet ir Europoje ir pasaulyje. Ir dažnai pagalvoju apie tai, kad tuos jaunus talentingus muzikus, menininkus, teatralus kažkas užaugino, o tas kažkas yra jų mokytojai ir jie išeina anapilin ir kartais būna primiršti, bet reikia juos atsiminti, nes be jų įdėto darbo, padėto pagrindo, tai nebūtų tų žvaigždžių pasaulinių. Praėjusioje laidoje pasakojau ir pristačiau jaunąją operos žvaigždutę Kauno valstybinio muzikinio teatro jaunąją primadoną Gabrielę Bukinę. Ir labai jaučiasi tokia kartų kaita. Prieš tai ilgus metus karaliavo Kauno valstybinėme muzikinėme teatre ir primadonos titulą nešiojo jos dėstytoje, Gabrielės dėstytoje, profesorė Sabina Martinaitytė, kuri nekarta buvo su savo studentais Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje ir kuri išaugino garsųjį Liudą Mikalauską, kuris yra visos Lietuvos žmogus jau. O ir tą pačią Sabiną Martinaitytę kažkas tai išaugino. Tai šiandieną noriu pristatyti garsę 60-mečio operos solistę ir išskirtinę režisierę, kuri išaugino tokius talentus, Vladą Mikštaitę. Beje, Vlada Mikštaitė ir mūsų garsiosios pasaulio, sakyčiau, pasaulinio lygio primadonos Violetos Urmanavičiūtės Urmanos, taip pat mokytoja, buvo kažkurį laiką. Vlada Mikštaitė, kodėl apie ją, todėl kad jinai 1924 metais gimus, taigi šiemet šios garsios solistės režisierės šimtmetys yra minimas. Tarkim, teatro mėgėjai atmena Lietuvoje kūrenčius ar kūrusius menininkus. Vieni kalba apie Juozą Miltinį, kiti apie Kiprą Petrauską, kiti prisimena Moniką Mironaitę, nes kiekvienas turi savo teatro švyturį ir juo didžiuojasi. Tačiau retas teatras, ypač sovietmečių, galėjo pasigirti tokią stiprią ir išskirtinę režisierę, kurios šimtmetį šiemet minime. Tai šeštajame dešimtmetyje buvusi garsi operos solistė mecosopranas Vlada Mikštaitė. Ir beje, jinai yra, kaip ir mūsų kaiminė, kraštietė, aukštaitė, gimusi 1924 metais vasario 17 dieną Dūkšte. Ir baigusi mokyklą, būsimoji operos solistė atvyko į Vilnių, kur tuometinėje konservatorijoje 1949 metais baigė taip pat garsios smetoninės solistės Onos Zabielaitės Karvelienės dainavimo klasę. Studijuodama paskutinėjame kurse debiutavo operos ir baleto teatre Olgos vaidmeniu Piotro Čaikovskio operoje Eugenijus Onieginas ir taip pat pradėjo 10 metų operos dainininkės karjerą, kuri truko iki 1960 metų. Baigusi studijas Vilniuje ir jau pradėjusi dirbti operos ir baleto teatre, Vlada Mikštaitė išvyko tobulintis į Maskvos konservatoriją, kur studijavo aspirantūroje pas Anatolijų Dolyvo ir Jeleną Katulskąją. Per neįtin ilgą solistės karjerą dainininkė Vilniaus scenoje sukūrė daug įsimintinų vaidmenų. Carmen, Polinos, grafienės Čaikovskio Pikų damoje, kunigaikštienės Aleksandro Dargomyšskio rundinėje, Liubašos, Rimskio Korsakovos, caro sužadėtinė ir kitus vaidmenis. 1961 metais Vlada Mikštaitė išvyko studijuoti tuo metę Leningrado, dabar Sankt Peterburgo konservatoriją, kur 1966 baigė operos režisūros studijas. Dar besimokydama pradėjo kurti spektaklius Vilniaus scenoje ir buvo operos ir baleto teatro režisierė nuo 75 iki 90 metų. Ir taip pat dar kartu buvo ir Kauno muzikinio teatro vyriausios režisierės ir meno vadovės pareigose. Žodžiu, laikė visą režisūrinį frontą. 1961 dar prieš studijas Leningrade Mikštaitė debiutavo kaip režisierė Vilniaus mokytojų namuose, sukurdama Jurgio Karnavičiaus operos Gražina pastatymą. O jau 63-aisiais įvyko jos kaip režisierės debiutas operos ir baleto teatre, pastatyta itin reta ir sudėtinga Sergejaus Prokofjevo opera Meilė trims apelsinams. Per daugelį metų Vilniaus scenoje režisierė sukūrė per 30 spektaklių. Tai Gudrusis Ansas, Manon, Gudruolė, Lohengrinas, Legenda apie meilę, Tarnaitė ponia, Madame Butterfly, Kavos kantata, Don Pasquale, Pilėnai, Brakonieriai, Šikšnosparnis, Meška, Žvejo dukra, Piršlybos, Carmen, Vedybų vekselis, Figaro vedybos, Fidelio ir kiti. Režisierė išvertė į lietuvių kalbą 17 operų libretų, nes taip pat jinai ne tik režisavo, bet ir kūrė operoms libretus. Pirmoji Lietuvoje pastatė Benjamino Gorbulskio miuziklą Don Juanas arba Meilė geometrijai. Antano Rekašiaus opera oratorija Šviesos baladė, Barkausko opera Legenda apie meilę, Boriso Borisovo opera Piršlybos, Giacomo Puccini Skraistė, tai buvo pirmasis operos spektaklis Lietuvoje, Lietuvos televizijoje. Giacomo Puccini viena veiksmė opera Skraistė ir štai dabar, kaip minėjau, nacionalinis operos ir baleto teatras nuo 29 lapkričio iki gruodžio 6 kviečia į Puccini operų triptiko premjeras, kurios tas triptikas susidaro iš trijų operų, tai būtent pirmoji opera yra Giacomo Puccini Skraistė, antroji Sesuo Anželika, o trečioji Džianis Kikis. Anot teatrologų ir muzikologų, Mikštaitės režisūrai būdingas savitas požiūris į kūrinį, originalijo idėjų sklaida ir ypatingas dėmesys muzikai. Šalia darbų teatre Mikštaitė dėstė ir tuometėje konservatorijoje. 1990 metais Vladai Mikštaitei suteiktas profesorės vardas. Jos dainavimo klasę baigė, kaip minėjau, Violeta Urmanavičiūtė Urmana, Sandra Janušaitė, Liora Grodnikaitė, mūsų kaiminė Molėtiškė Regina Šilinskaitė ir kitos operos solistės. 2000-aisiais režisierė apdovanota Gedimino ordino riterio kryžiumi, o atsisveikinimas su jai įvyko 2004 metų balandžio 16. Taigi ši iškilė asmenybė nugyveno šioje žemėje 80 metų. Muzikologas Edmundas Gedgaudas, prisimindamas bene ryškiausią savo matytą Mikštaitės vaidmenį operoje Carmen, žurnale Bravissimo 2014 metais, tai yra prieš 10 metų, rašė: sėdžiu pirmojo balkono kairėje, vis labiau senstantis Kipras pakeičia, tai yra Kipras Petrauskas, pakeičia sargybą, skambalas skelbia cigarų fabrike pertrauką, būrėsi kavalieriai, pasirodo damos, o kur Carmen Sita? Ir galinga orkestro banga tarsi skraidina scenon ne merginą, o tiesiog ugnies rautą. Ji liekna, lengva, tarsi pakilėta nuo žemės, keliais žodžiais paaiškina savo meilės kredo ir išplėtoja jį habaneroje. Pirmas iki suvokito epizodo visos operos rakto prasme, pirmas iki čia jau susijaudinu, juk tai laisvės, orumo, nenusakomų būdų pasireiškiančios drąsos himnas. O akių žvilgsnis, fabrike kilusios muštynės persimeta į gatvę ir štai atvedama kaltininkė, perplėšta rankovė, sukruvinta mentė, bet ji padėtė šeimininkė, triumfuojant veiksmo pabaigoje. Šis spektaklis buvęs blankokas prieš teatrą perkeliant į Vilnių, atrodė tarsi atgimęs, matyt naujosios Carmen valia ir tikslingai kreipiama energija kūrė jai būtiną teatrą, nes Vlada nenorėjo pasijūsti gastrolierė kitokių sampratų suformuotame spektaklyje. Vėliau sužinojau, kad ruošdama šį vaidmenį buvo parengusi 14 pirmojo Carmen pasirodymo scenoje variantų. Kelis iš jų publika išvydo, nežinau. Ilgametis režisierės scenos partneris, dirigentas Jonas Aleksa, radio laidoje Portretas pasidalijo tokiomis savo mintimis apie Vladą Mikštaitę. Aš ją prisimenu visokią. Ji būdavo labai vairų žmogus, labai jaumi, dažnai keisdavo nuostatas. Dar studijuodamas Leningrade girdėjau, kad jinai mūsų teatre, dabar senajame statė Prokofjevo meilę trims apelsinams. Labai džiaugiasi artistai, kad jinai juos vedžiojo už rankų, statydama mizanscenas. Grįžęs į Lietuvą jau dirbti, susitikau su ja, išsyk pastatėme Karlo Orfo gudruolę. Buvo labai keista susitikimas, nes prieš statant jinai man papasakojo visą spektaklį. Taip smulkiai išdėstė labai tvirtą koncepciją, kad pamaniau, jog tai bus labai gražus darbas. Darbas iš tiesų buvo labai gražus. Bet reikia pasakyti, kad Mikštaitė grįžusi po studijų savo režisūrinį metodą pakeitė. Kuo tai pasireiškia, visų pirma pamėgo teiginį, esą mizanscena jai tuščias reikalas. Aš mizanscenų nenustatinėju. Nesustatinėjo aktoriai, bet dirbdami ir pajausdami savo vaidmenis turi patys susirasti tinkamą vietą, tinkamą laiką, kur kada nueiti ir kur atsistoti, todėl darbas gan ilgai užtrukdavo. Tarkim, ta gudruolė mokėjo kaip savo penkis pirštus ir rodosi tą koncepciją jau buvo išdėsčiusi baigdama Leningrado konservatoriją ir gaudama aukščiausią įvertinimą. Bet tos puikios koncepcijos jis taiga atsisakė ir pradėjo dirbti nuo nulio, tarsi nieko nežinotų. Tai ir sulaukė tam tikro artistų pasipriešinimo, nes artistai mėgsta, kai jiems konkrečiai pasakoma, kur nueiti, kada ištiesti ranką, kokį veiksmą atlikti. O jinai kaip tik šiuo metu šito atsisakė ir pasiekė labai aukštą rezultatą. Nes artistai buvo priversti patys pajusti ir patys galvoti. Bet gudruolė dar ne tas rodiklis, netikroji drama, nes juk tai komedija dell'arte, toks specifinis, kiek didaktinio pobūdžio žanras. Gal tai nebuvo labai jos veikalas, gal jis ir mūsų publikai nelabai tiko. Bet kai susidūrė su medžiaga reikalaujančia stipraus dramaturginio parako, na, kad ir su Pučini Madame Butterfly, čia Mikštaitė mūsų solistams atvėrė ištisą mokyklą. Visų pirma, Giedrei Kaukaitei. Tai buvo vaidmuo, kurį iki šiol prisimenu, buvo sukurta tikra Butterfly, aukščiausio lygio. Tai žinoma ir labai dideli Kaukaitės sugebėjimai, jos atvirumas pastaboms ir Mikštaitės užsidegimas, užsispyrimas pasiekti aukščiausią maksimalų rezultatą. Režisuodama Lohengrinai dirbo visai kitaip, suprato, kad bendradarbiaudama su Vagnerio personažais susitinka su pusiau dievais. Pasakoja apie savo mokytoją Koganą, labai įdomų režisierių iš Leningrado teatro. Jis buvo Meyerholdo mokinys. Kaip toli ryšys nusidriekė? Meyerholdas, Koganas, Mikštaitė. Tvirta linija. Ir Lohengrina publika labai pamilo, nors mes nelabai iš ko galėjom tiems vaidmenims tinkamiausius dainininkus suteikti. Beje, jį labai daug jėgų ir vilčių sudėjo į legendą apie meilę. Puikiai išreikalavo iš kompozitoriaus tą dramaturgijos lygį, kurio reikėjo. Barkauskas mums atnešė partitūrą, klavyrą, bet čia ir prasidėjo darbas. Mikštaitė tam veikalui parašė labai vykusį libretą, tad jos režisūrinis reiklumas čia buvo ypač didelis. Barkauskui tai kainavo daug energijos, nes vis tekdavo rašyti iš naujo. Pradinis klavyras ir jo galutinis variantas skiriasi kaip diena ar naktis. Ir nors tai šiuolaikinė opera, publika ją sutiko labai gerai. Darbas labai užsitęsdavo. Carmen repeticijas buvo nutraukusi. Nesisekė su Carmen vaidmens atlikėjomis, kurių buvo penketas, paskui po kurio laiko atsiprašė, pasakė, kad darbą tes, premjera įvyko, bet man regis, jog Mikštaitė patyrė ir kartėlį, ir džiaugsmą. Fanaberijos jinai irgi turėjo, nors buvo diplomatė, kartais jie išsprūsdavo ir vienas kitas šiurkštų žodis. Ypač per repeticijas, kai įsikarščiuodavo. Necenzūrinių žodžių nevartojo, bet pasakydavo šiurkštokai, tiesiai. Gal kad aktorių sukrėstų, išmuštų šviežių, suteiktų jam adrenalino. Bet aukštuomeniai, kadangi dažnai būdavo komisijų nariai, mokėdavo elgtis diplomatiškai ir subtiliai. Buvo labai įvairus ir turtingas žmogus. Vladai Mikštaitė mirus dainininkas Vidutis Bakas parašė nekrologą, kuriame kreipėsi į maestriną, kaip kartais ją teatre vadindavo šiais žodžiais. Laiko tėkmė nesulaikoma. Ji tarsi ta mūsų neris. Pavasarį, žiemą, vasarą neša mūsų gyvenimo srovę, kartu atnešdama netektis. Ir štai dabar palydėjome ją Napelį mūsų operos maestriną. Muzika buvo tavo stiprybė, ji užvaldydavo tavo dienas ir naktis, kūrybinio įkvėpimo valandas. Prisiminimai atneša tavo išverstos Gajetano Donicetti operos Don Pasquale arijo žodžius. Ji lyg tyrasis angelas į žemę nusileidęs, tartum lelijos žiedas vos tik prasiskleidęs. Te saugo tas baltasis angelas tavo kilnę sielą ir te globoja. Ja. Tokia iškili asmenybė karaliavo 6-ame dešimtmetyje Lietuvos operos ir baleto teatre ir ūdė ir išūdė dainininkų kartą, kuriais Lietuva didžiuojasi. O aš atsisveikindama noriu padėkoti už bendrystę su visais savo šventėje, savo reikšmingą dieną, kurią pažymėjau ir Zarasų rajone, Antazavės dvare, nes juokauju, kad priklausau 50% Zarasų, Zarasams ir 50% Utenai ir kitą dieną Utenos meno mokykloje, taigi širdingai visiems. Dėkoju, kad buvote su manimi, už gražius žodžius, už sveikinimus, o aš jums dovanojau muziką iš savo širdies. Jūsų Zita.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kyjevo srityje. Vakarinėme kreipimasi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terrorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai aiškus Rusijos signalas, Amerikai sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyjevą ir Kyjevo sritį naudodamus puolamosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos bėgyje pasirodė pranešimų, kad Kyjevo srities Velika Dimerka gyvenvietėje esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaivių gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigia, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsia

0: blokų realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekė daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūrai DP sakė Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus. Šis bandymas atveria naują skyrių atgrasymo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojame. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kuri taip pat buvo ne kartą panaudota. Į laikomo paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktiniame danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė netpažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palydovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palydovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palydovų žemoje orbitoje, o nauji palydovai į orbitą paleidžiami mažiausia du kartus per savaitę. Po paleidimo šie palydovai išlieka glaudžiai įsirikėję vieną eilę, tačiau pasiekia reikiamą aukštį įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomai šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamiesi tokiomis programėlėmis kaip Satellite Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė iš Sirijos balsavimo teisės nustačiusi, kad šalies ginkluotosios pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelę medinę valtimį iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Canarios aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtį su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji. Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridinės atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O retai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių išaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surengta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusių Seutos miesto. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedideliame eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrūkio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Būtent per neformalų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šio planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus šešerius metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtin Maskvose atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europa jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vogdami iš naftotiekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afrikos žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotiekio, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai taiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija. Ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta dvi žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai į ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teigdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, į Jungtinį karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystei. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūrė smarkiai vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6:29, leisis 20:07, dienos ilgumas 13:38. Vardu švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandieną minime pasaulinę seksualinės sveikatos dieną. Būtent pasaulinė seksualinės sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4. 2011 metais šį minėjimą surengė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje ši diena minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja vyksta garažų gatvės remonto darbai. Darbų metu gatvė klojama nauja asfalto danga, užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba vadovai. Tai padaryti galima iki šių metų rugsėjo 10 dienos. Metų mokytojus planuojama pagerbti tarptautinės mokytojų dienos proga spalio mėnesį. Daugiau informacijos apie metų mokytojo atrankos kriterijus www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė kviečia ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės pranešti apie audros padarytus nuostolius. 2026 metų rugpjūčio 22-23 dienomis Utenos rajono nusiaubusi audra, škvalas ir stipri liūtis padarė reikšmingų nuostolių žemės ūkiai. Utenos rajono savivaldybė renka informaciją apie nukentėjusius pasėlius, sodus, uogynus, pastatus, šiltnamis techniką ir kitą turtą. Kviečiama nukentėjusius žemės ūkio subjektus, kuo anksčiau kreiptis į seniją pagal žemės valdos vietą. Prašoma, jei yra galimybė žalą užfiksuoti nuotraukomis ar vaizdo įrašais, prašymo forma Utenos rajono savivaldybės tinklapyje. Kartu su partneriu Utenos rajono socialinių paslaugų centru įgyventinamas projektas Institucinės globos pertvarka Utenos rajone antrasis etapas. Projekto tikslas sudaryti sąlygas tolygiais, tvariais ir žmogaus teisėmis grįstais metodais pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomeniai teikiamų paslaugų. Projekto veiklų metu numatyta išplėsti ir pritaikyti dienos užimtumo centrą Utenoje 25 asmenims turintiems intelekto ir ar psichikos negalę. Taip pat numatytas grupinio gyvenimo namų įrengimas, modernizuojant patalpas ir įsigyjant reikalingus baldus bei įrangą. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ar karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonai. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Po praūžusios vėtros situacija viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose stabilizavosi. Visuose įstaigos padaliniuose atnaujintas elektros tiekimas, veikia interneto ir telefono ryšys, visuose padaliniuose užtikrinamas vandens tiekimas. Medicinos punktuose bendrosios praktikos slaugytojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką, o paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Dėkojama pacientams ir darbuotojams už kantrybę bei supratingumą, kol buvo šalinami vėtros padariniai. Rugsėjo 3-osios vakarą Utena nušvito raudonai vaikų vilties ir palaikymo ženklo. Draugė su kitomis savivaldybėmis jungiamės prie solidarumo akcijos, kurios metu skirtingų miesto objektus nudažiusi raudona spalva simbolizavo drąsą, gyvybę ir stiprybę. Tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui kovojančiam su liga. Vaikai, kurie jaučia stiprų artimų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greitai. greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia emocinės stiprybės. Tegul kiekvienas šio šviesos spindulys siunčia padrasinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijo šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Aukštaitijos festivalį kuruoja festivalio organizatorė Zita Lukošiūnienė. Utenos Juventus klubas skelbia patyręs pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle. Nemuno saloje teko pripažinti Žalgirio pranašumą 77-82. Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Vyriausybės strateginės analizės centro strateginių įžvalgų formavimo grupės vadovė daktarė Vaida Jankauskaitė teigė, kad tyrimą inicijavusi vyriausybė siekia geriau suprasti, kaip šalyje gyvena ir kuriasi šeimos, kokie yra vykstantys demografiniai pokyčiai ir kaip į juos reaguoti. Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja, tai yra visos valstybės sėkmė, leisinti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Na, o visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos, kurių metu Vilniuje vyks 10 renginių. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnė. Vėjas pietvakarių pietų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantys į vakarų dieną, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 dieną, nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33, ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kyjevo srityje. Vakarinėme kreipimasi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terrorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai aiškus Rusijos signalas Amerikai, sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyjevą ir Kyjevo sritį naudodamos puolamosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos bėgyje pasirodė pranešimų, kad Kyjevo srities Velika Dimerka gyvenvietė esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaivių gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigia, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsiant susitiktų su Putinu. Erdoganas po susitikimo

0: dabartinės mūšio lauko realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūra DP sakė, Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus, šis bandymas atveria naują skyrių atgrasimo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojome. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kurie taip pat buvo ne kartą panaudota. Į laikomo paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktiniame danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė netpažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palydovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palydovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palydovų žemoje orbitoje, o nauji palydovai į orbitą paleidžiami mažiausia du kartus per savaitę. Po paleidimo šie palydovai išlieka glaudžiai įsirikę vieną eilę, tačiau pasiekia reikiamą aukštį, įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomai šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamis tokiomis programėlėmis kaip Satellit Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė iš Sirijos balsavimo teisės nustačiusi, kad šalies ginkluotosios pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelė medinė valtimi iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Kanarijos aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtis su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji. Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridinės atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O retai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių įšaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surinkta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusių Seutos miesto. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedidelėme eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrūkio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Būtent per neformalų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šio planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtina Maskas atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europo jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vokdami iš naftotekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afriko žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotekio, kad pavoktų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija, ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta 2 žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai į ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teikdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, jei Jungtinė karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystei. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį rajone daug kur trumpai palis naktį pajūryje smarkiai vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6 val. 29 minutės, leisis 20 val. 7 minutės, dienos ilgumas 13 val. 38 minutės. Vardu švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandien minime pasaulinę seksualinę sveikatos dieną. Būtent pasaulinė seksualinė sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4-ąją. 2011 metais šį minėjimą surengė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje šį dieną minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Ši laida kartojama.
5: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
0: Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
7: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovidas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Sveiki.
8: Labą dieną, Dovidai.
7: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
8: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mum toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mum toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai, dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vietą ir norėjosi kažkaip tai ją išlaikyti. Ir tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
7: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikiate, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus. Žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
8: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tyriamuoju darbu. Nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus. Meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioje čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė, ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas, ir ten būta ir konfliktų, ir su gyvenimu paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki to laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais, vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino. Kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa. Ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi, ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
7: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailę menu?
8: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų, dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj. Aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris, tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčias, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje, ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
7: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriofkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
8: Na, tai tokia gana sena istorija, maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje, ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos tais laikais, tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Veriofkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju, maža čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti, kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino tą mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kurį laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina.
7: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Veriovkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos sielą. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
8: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais, ir būtent įkūrėme tam, kad, na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšių su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose, ir kad vakarų mene ir Vokietijos, ir Šveicarijos, ir Prancūzijos dailėje. Maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinią apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam. Na ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Veriovkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiam tai programom įdomiom ir koncertinėm ir tai, ką vadinama, arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arbata. Na ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais, netaip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę, mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės, na, ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvaut, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora sovietiniais laikais, na, ir žinoma, ten visokio turto ir visokių makulatūros ir jokokių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimti kažkokį tai irgi sovietinį. Na, tai buvo tikrai juodas darbas ir aš pamačiau, kad tiek žmonių visiškai, kaip sakant, aukoja savo laisvalaikį vien tam, kad, na, tas dvaras būtų prikeltas, kad jis pamažėlį desovietizuotųsi ir pasidarytų, na, panašus į tą, kuris buvo Marianos jaunystėje.
7: Tai santalką laikytumėt pasisekusią?
8: aš manau, tikrai pasisekus, nes mes iš tikrųjų ir buvom nustebintos, kiek iš tikrųjų susirinko savanorių ir kiek iš tikrųjų susirinko žmonių, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
7: O be dvaro išsaugojimo, ar draugija ką nors dar veikia ar bando veikti?
8: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugiją tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie vyžonas ir vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik vyžonų, bet ir vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas vyžonėlės. Bet iš tos knygos aiškėja, kad ir vyžonėlės buvo, na, tokios beveik kai kuriais laikotarpiais ir visiškai tolygios vyžonoms, tos valdos, kurios priklausė Radvilom, vėliau priklausė kitiem didikam, na, ir tai, kad buvo šitokių būdų, buvo, kaip sakant, na, atstatyta, na, ištyrinėta, ir dabar jau mes turim iš tikro vyžonėlių istoriją su visais savininkais nuo pat turbūt ten 16 amžiaus, tai irgi, sakyčiau, draugijos nuopelnas.
7: Mariana Veriovkina vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo vyžonėlės?
8: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie vyžonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkai ties visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikro, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apytiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė vyžonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra dėstoma, ir jiem atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo, jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na, ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai, jos salone būtent, jį galima sakyti, yra savotiškai kaip ir, na, pribuvėja šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi ir jie pradeda tokią, na, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, moderniojo meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionišių, ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją, ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju tai jos kelias į meną ir prasidėjo nekur kitur, o Vyžuonėlių dvare, taip kad jai ta vieta buvo visą gyvenimą labai brangi ir jinai ten sugrįžo porą sykių yra sugrįžus jau gyvendama Vokietijoje, jau gyvendama Münchene ir kas kartai ten rašė laiškus apie tai, kaip jinai jaučiasi ten ir kas kart jai tai buvo, na, tokia kaip ir pati brangiausia vieta, tarsi tėviškė tokia ir tai jį atsiminė visą laiką ir tokių motyvų jos kūrybo yra taip pat iš Vyžuonėlių, na be abejo iš Vilniaus yra taip pat, taip kad žodžiu, jai tikrai buvo labai svarbi šita vieta.
7: Sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai, tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
8: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurie atsiranda ir tenoj matau tokių, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti ir Utenoje konkrečiai ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš bent tą matau, jaučiu. Ir man tai yra ir jų tos pozicijos tokios man labai patinka, taip kad žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti, na jeigu gal ne apie renesansą, bet tikrai į ėjimą tą kryptimą.
7: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas, ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams lietuviams ir pasauliui?
8: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat konkrečiai kalbant apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien, na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą, tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso Vyžuonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis, kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir galimybių turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulik kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai negražėja, o draugija net negali reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol, kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliudinė, mes kažkaip įpratom ir mums nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos, man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. na, aš net nežinau, kas ten lankosi ir kaip, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą, na ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengti, kad to dvaro išvaizda, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kviesčiau prisidėti visus, kas gali prie šito, na, dvaro prikėlimų.
7: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
8: Ačiū, Dovydai.
7: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
8: Iki.
6: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
5: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
9: Čia.
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. What's your name?

0: Don't worry, be happy.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja vyksta garažų gatvės remonto darbai. Darbų metu gatvė klojama nauja asfalto danga, užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba vadovai. Tai padaryti galima iki šių metų rugsėjo 10 dienos. Metų mokytojus planuojama pagerbti Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio mėnesį. Daugiau informacijos apie metų mokytojo atrankos kriterijus www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė kviečia ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės pranešti apie audros padarytus nuostolius. 2026 metų rugpjūčio 22-23 dienomis Utenos rajono nusiaubusi audra, škvalas ir stipri liūtis padarė reikšmingų nuostolių žemės ūkiai. Utenos rajono savivaldybė renka informaciją apie nukentėjusius pasėlius, sodus, uogynus, pastatus, šiltnamis techniką ir kitą turtą. Kviečiama nukentėjusius žemės ūkio subjektus, kuo anksčiau kreiptis į seniją pagal žemės valdos vietą. Prašoma, jei yra galimybė žalą užfiksuoti nuotraukomis ar vaizdo įrašais, prašymo forma Utenos rajono savivaldybės tinklapyje. Kartu su partneriu Utenos rajono socialinių paslaugų centru įgyventinamas projektas Institucinės globos pertvarka Utenos rajone antrasis etapas. Projekto tikslas sudaryti sąlygas tolygiais, tvariais ir žmogaus teisėmis grįstais metodais pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomeniai teikiamų paslaugų. Projekto veiklų metu numatyta išplėsti ir pritaikyti dienos užimtumo centrą Utenoje 25 asmenims turintiems intelekto ir ar psichikos negalę. Taip pat numatytas grupinio gyvenimo namų įrengimas, modernizuojant patalpas ir įsigyjant reikalingus baldus bei įrangą. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonai. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Po praūžusios vėtros situacija viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose stabilizavosi. Visuose įstaigos padaliniuose atnaujintas elektros tiekimas, veikia interneto ir telefono ryšys, visuose padaliniuose užtikrinamas vandens tiekimas. Medicinos punktuose bendruosios praktikos slaugytojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką, o paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Dėkojama pacientams ir darbuotojams už kantrybę bei supratingumą, kol buvo šalinami vėtros padariniai. Rugsėjo 3-osios vakarą Utena nušvito raudonai vaikų vilties ir palaikymo ženklo. Drauge su kitomis savivaldybėmis jungiamės prie solidarumo akcijos, kurios metu skirtingų miesto objektus nudažiusi raudona spalva simbolizavo drąsą, gyvybę ir stiprybę. tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui kovojančiam su liga. Vaikai, kurie jaučia stiprų artimų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia emocinės stiprybės. Tegul kiekvienas šio šviesos spindulys siunčia padrasinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Aukštaitijos festivalį kuruoja festivalio organizatorė Zita Lukošiūnienė. Utenos Juventus klubas skelbia patyręs pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle. Nemuno saloje teko pripažinti Žalgirio pranašumą 77-82. Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Vyriausybės strateginės analizės centro strateginių išvalgų formavimo grupės vadovė daktarė Vaida Jankauskaitė teigia, kad tyrimą inicijavusi vyriausybė siekia geriau suprasti, kaip šalyje gyvena ir kuriasi šeimos, kokie yra vykstantys demografiniai pokyčiai ir kaip į juos reaguoti. Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja, tai yra visos valstybės sėkmė, leisinti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Na, o visą savaitgalį vyks tradicinės sostinės dienos, kurių metu Vilniuje vyks 10 renginių. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnė. Vėjas pietvakarių pietų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantys į vakarų dieną, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 dieną, nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Gerosmis dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Thank you.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau ta vasara atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muziką.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu atsieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog žinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį, vakare, vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolebą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuos įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridgers ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abu du grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu šitie pagrindę tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikčiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuris susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką žaist.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainuoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniui. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai Tai va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti va to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti net ir bijot tiesiog leist sau.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas, kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjom, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomės ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą, ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, man kažkas buvo, tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti, vizualas ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekovė. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepakrė.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vakar ketvirtadienį Rusijos pajėgos dronais užpuolė Coca-Cola gamyklą Kyjevo srityje. Vakarinėme kreipimasi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak valstybės vadovo, Rusija naudoja ginklus civiliams terrorizuoti. Priešas bando sutrikdyti civilių gyvenimą ir pakenkti ekonomikai. Šiandien rusai dronus smogė Coca-Cola gamyklai. Matyti, kad Coca-Cola jiems tapo tokiu priešu, kad jie ją degina šachet dronais. Tai iškus Rusijos signalas Amerikai, sakė Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija nebejotinai žinojo, kad jos smūgis bus nukreiptas prieš amerikiečių įmonę. Anksčiau skelbta, kad rugsėjo 3 visą dieną Rusijos pajėgos atakavo Kyjevą ir Kyjevo sritį naudodamos puolamosius dronus, įskaitant reaktyvinius. Dienos bėgyje pasirodė pranešimų, kad Kyjevo srities Velika Dimerka gyvenvietė esanti Coca-Cola gamykla buvo viena iš Rusijos atakos taikinių. Šis objektas yra vienas iš didžiausių gaiviųjų gėrimų gamyklų visoje Europoje. Žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašus. Tuo tarpu Rubio teigia, kad deramasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot sistemas. Trumpas įvardijo sąlygas, kad nedelsiant susitiktų su Putinu. Erdoganas po susitikimo su Putinu teigia, kad Turkija pasirengusi padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų pasiekta taika. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas greičiausiai supranta, kad atrodo atsiribojęs nuo dabartinės mūšio lauko realybės Ukrainoje. Putinas teigia, kad yra šansas išspręsti karą. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO apie Rusijos grėsmę sako, kad Rusija įklimpusi. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlantė sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Esu labai patenkinta šiuo pasiekimu, agentūra DP sakė Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius, siekiant apsaugoti Vokietiją ir mūsų sąjungininkus. Šis bandymas atveria naują skyrių atgrasymo ir pasirengimo gintis jūroje srityje. Ši sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų, o jos galimas nuotolis pranoksta viską, ką iki šiol žinojome. Lora yra balistinių raketų sistema sukurta ir pagaminta Izraelyje, kurie taip pat buvo ne kartą panaudota. Į laikomo paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai, nurodo Vokietijų agentūra. Neseniai Estijos naktiniame danguje gyventojai pastebėjo keistą šviesulių linijas, kurias palaikė net pažintais skraidančiais objektais arba krintačiomis žvaigždėmis. O iš tiesų tai buvo Starlink palydovų kolonos, praneša Estų laikraščiai. Kaip praneša spauda, šie palydovai yra nauji kompanijos SpaceX Starlink tinklo papildymai, turintys užtikrinti spartų interneto ryšį visame pasaulyje. Šį tinklą sudaro beveik 10 tūkstančių palydovų žemoje orbitoje, o nauji palydovai į orbitą paleidžiami mažiausia du kartus per savaitę. Po paleidimo šie palydovai išlieka glaudžiai įsirikę vieną eilę, tačiau pasiekia reikiamą aukštį, įsiskirsto ir tampa paprastais vos matomai šviesos taškeliais. Mėgėjai gali stebėti, kada virš jų vietovės bus matomas kitas panašus perlų vėrinys, naudodamies tokiomis programėlėmis kaip Satellite Tracker. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą. Vakar pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Al-Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021 metais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės. Atimė į Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotose pajėgos prieš tautiečius panaudojo nervus paralyžuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Per kelionę nedidelė medinė valtimi iš vakarų Afrikos į Kanarų salas galėjo žūti daugiau nei 80 žmonių. Ispanijos valstybinė jūrų gelbėjimo organizacija pranešė, kad trečiadienio vakarą 140 km į pietus nuo Grand Kanarijos aptiko valtį 44 žmonėmis ir 5 kūnais. Gerą ryšių tinklą turinti ir patikimą laikomą Ispanijos nevyriausybinė organizacija informavo, kad valtis su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 dieną išplaukė iš Gambijos. Šios duomenys ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji.
3: Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į senojo žemyno teritoriją, bet Kijevo sąjungininkams vakaruose sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridinės atakas. Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę. O rytai viešumoje kalbanti Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės. Rusijos prezidentas Putinas per rytų ekonomikos forumą kvailais pavadino gandus apie galimą gyventojų bankų indėlių įšaldymą. Rusų indėlių suma bankuose jau viršė 70 trilijonų rublių, arba daugiau nei 695 milijardus eurų. Putinas taip pat paaiškino, kodėl indėlių suma išaugo, pasakė, taip nutiko dėl aukštų bankų palūkanų. Putinas pabrėžė, kad nepaisant ekonomikos sunkumų, Rusijos ekonomika jo vertinimu išlieka stabili. Ispanijoje surinkta daugybė protestų, kurie solidarizuotasi su migrantų krizę patyrusių Seutos miesto. Taip pat išreikšta kritiška kairiai Pedro Sančeso vyriausybei. Nedideliame eksklave turinčiame sieną su Maroku vis dar likę apie 10 tūkstančių migrantų, o daugėjant netvarkos gatvėse vietos gyventojai baiminasi galimo smurto protrūkio. Didžioji krizė baigėsi, bet problemos liko. Į 70 tūkstančių migrantų įmažyti Ispanijos eksklavą atvykusių Liepos pabaigoje maždaug 1/7 dalis taip ir neišvyko. Neturėdami kur dėtis, dabar glaudžiasi iš antklodžių ir skudurų surestose užuovėjose. Giorgio Meloni dešiniųjų ministrų kabinetas penktadienį taps ilgiausia dirbančia vyriausybė po karo Italijos istorijoje. Tai yra reikšmingas rekordas pasiektas nepaisant didelių iššūkių prieš kitų metų rinkimus. Šalyje, kuri kadaise buvo politinių nestabilumo sinonimas, pirmoji moteris Italijos vadovo poste, taip pačiai administracijai bus pravadovavusi į daugiau nei 1413 dienų. Tai viena diena ilgiau nei pavyko Velionį Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų premjero kėdėje. Tai nebejotinai yra pasididžiavimo šaltinis naujienų agentūroms, apie šį pasiekimą sakė Marko Osnato, žinomas parlamento narys Giorgio Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos Italijos broliai atstovas. Ispanija ir toliau teiks Ukrainai raketas oro gynybos sistemoms Patriot, kad padėtų apsaugoti šalies dangų nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Apie tai pareiškė Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Tai būtent per neformalų Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimą Airijoje Ispanijos diplomatų vadovas patvirtino, kad Madridas ir toliau tvirtai rems Ukrainą. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ketvirtadienį pristatė planą, kurio siekima iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Kalbėdamas artėjant Izraelio parlamento rinkimams, jis teigė, kad šio planu siekima, jog pirmaisiais metais iš Gazos ruožo išvyktų 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus ir likusiai iš maždaug 2 milijonų gyventojų. Tai realistiška, sakė Gviras, tvirtina Maskas atsirado šalių, kurios yra pasiruošusios priimti Gazos ruožos gyventojus, tačiau neįvardijo, kurios tai yra valstybės. Vokietijos teismas ketvirtadienį pranešė kitą mėnesį pradėsiantis nagrinėti bylą, kurioje Ukrainos pilietis kaltinamas dalyvavęs 2022 metų sprogdinant Rusiją su Europo jūros dugnu jungiančių dujotiekius Nord Stream. Spalio 14 dieną Serhijus Kuznecovas stos prieš Hamburgo aukštesnį apygardos teismą. Numatoma, kad teismo procesas tęsis iki vasario mėnesio. Išpolis Baltijos jūroje buvo įvykdytas praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2022 vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, o jo metu sunaikinti 3 iš 4 šios svarbios energetinės jungties vamzdynų. Kaip praneša vietos nevyriausybinė organizacija, ketvirtadienį paryčiais Nigerijos pietuose esančioje naftos turtingoje Nigerio deltoje žuvo mažiausia 37 žmonės, kai vogdami iš naftotiekio kurą prisikvėpavo nuodingų garų. Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afriko žemyne. Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungė prie naftotiekio, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija. Ketvirtadienį pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikyta dvi žmonių grupės, bandžiusios neteisėtai kirsti sieną, teigiama pasienio policijos pranešime. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad nepadės Jungtiniai karalystiai į ateityje kiltų konfliktas dėl Folklando salų, teikdamas, kad ši šalis nepadėjo man per karą su Iranu. Tai vyko po to, kai praėjusią savaitę pasirodė pranešimo, kad Jungtinės valstijos gali peržiūrėti savo oficialiai neutralią poziciją dėl salino suvereniteto, jei Jungtinė karalystės vyriausybė nepadidins išlaidų gynybai. Argentinos prezidentas Javieras Milei pranešė, kad ketvirtadienį vakare per nacionalinę televiziją paskelbs pareiškimą dėl Folklando salų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas interviu metu buvo paklaustas, ar jis ateitų į pagalbą Jungtiniai karalystei. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė, na žiūrėkite, aš ten buvau, kai vyko pirmasis karas, tai buvo seniai ir aš viską labai atidžiai stebėjau, o jūs elgėtės labai gerai. Jūs jas atkovojate gana grįžtingai, bet tai toli. Taigi ilga kelionė ir tolimas atstumas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų pereinantys į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūryje smarkiai, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 4 diena, saulė teka 6:29 minutės, leisis 20:07 minutės, dienos ilgumas 13:38 minutės. Vardu švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Šiandien minime pasaulinės seksualinės sveikatos dieną. Būtent pasaulinės seksualinės sveikatos diena yra pasaulinės būtent sveikatos asociacijos iniciatyva nuo 2009 metų kasmet minima rugsėjo 4. 2011 metais šį minėjimą surengė daugiau nei 40 šalių visose pasaulio žemynuose. Lietuvoje ši diena minima nuo 2012 metų. Tad būkite sveiki ir, žinoma, mylėkite. Darbingos nuotaikos, puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Čia.
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
7: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Mario Jones, tarp lūpų.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 31-oje vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Чи утянув з радіо.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Aleska, es mēgstu sakte, ir dienu atmiegs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Vėl eilinė diena, rodos nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiek

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulėm pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,